0: Energy.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Energillä sun.

0: Energy.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.

Energy. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Energy.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki

0: Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on...
1: Omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mm. No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Hei, maistaisko pirtelö?
11: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Oh yes.
10: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
14: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
15: Älä sulje sitä ovea!
16: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus-tilauksella.
17: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Ponnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
4: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, niin en mä varmaan pääse.
3: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
4: Oh yes.
5: Oh yes. Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
7: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Energyn kesäaamuissa Niko Nousiainen 7-10.
1: Tää on kuulunut varmaan monen aamuna täällä, mutta Nousiainen ei ole ollut 7-10. Sen sijaan musiikki on pauhannut. Mutta hyvää huomenta. Kello on 7 ja laitetaan torstai käyntiin sitten oikein huolella. Aliisa Syrjä, sen piti olla minä, sitä on tulossa seuraavaksi. Mua vähän harmittaa silleen, että mä kerron kohta, että missä mä oon ylipäänsä ollut, mutta siis mähän lupasin silloin maanantaina ihan hirveät suunnitelmat oli, että mulla on esimerkiksi Killa FC jalkapallojoukkueen kirjaa, mitä pitää laittaa jakoon, niin mä oon vaan miettinyt himassa sitä, että ei kun täällä se on pöydällä ja tulipa valehdeltua, että ei ole mitään laitettu jakoon, mutta tänään, tästä päivästä eteenpäin, nythän se tarkoittaa sitä, että palkintoja on sit niinku hurumykket, kun ei ole pari päivää niitä jaettu, niin tänään kannattaa olla kuulolla, mutta eiköhän laiteta. Nyt sitten päivä käyntiin ja niin kuin tuossa äsken jo meidän äänituottaja sanoi, niin Nousiainen Niko 7-10. Täällä olen sinua varten ja tänne saa olla yhteydessä myöskin WhatsAppiin. Onko siellä hereillä ihmisiä? 050 500 1719. Jutellaan ja pidetään kiva päivä.

0: Liisa Syrjä. Sen piti olla minä.
1: Toi varmaan kuului eilen, kun mä en ollut esimerkiksi töissä, niin sen piti olla minä, mutta mä en ollut. Mä olin ihan siis sairasvuoteella. Nyt on semmoinen tilanne, että ensimmäistä kertaa niin olen päässyt nauttimaan näistä niin kuin perheen tuomista iloista. Esimerkiksi just, että jos tulee vaikka joku niin kuin pöpö, niin se yleensä kiertää sitten koko perheellä. Ja tämmöistä tilannettahan nyt on sitten kotona havaittavissa. Mutta paremmin päin, paitsi tietenkin Leo-vauva, joka on koko yön mun mielestä huutanut ja sitten kolmelta mä oon herännyt. Ja oon mä tässä nyt jo viidet vaipatkin vaihtanut, että se on semmoista. Mutta sitähän se itse kerjäsin, kun tätä halusin. Ja toivotaan, että kaikki menee hyvin, mutta täällä on ihmisiä jo siis tullut ihan linjoja pitkin tänne 050-501-719. Huomenta vaan. Täällä on myöskin kirjoitetaan, että huomenta ei ole kuulunut, että olisit ollut studiossa kahteen päivään. Intro ei kuulunut, vaan musiikki heti. Okei, no se on hyvä tietää, että ei sitä introa sitten tuukkaa, jos ei täällä ole töissä. Se on ollut aika iso päivä eilen monelle. Ja mua hirveästi kiinnostaa myöskin, että kuinka moni on päässyt tästä nauttimaan. Sean Paul, Keisha Cole, When You Gonna Give It Up ja Hugel, Moving to the Sun. Niin näiden jälkeen mennään tähän. Tämä Moving to the Sun on muuten semmoinen, että tekisi mieli lähteä lenkille. Siis tämähän on mun ihan ehdoton favorite kuntosalimusiikkina. Jos et tiedä mikä se on, niin mä näytän pienen pätkän siitä. Se on tällainen. I'm moving to the sun. Ja paras kohtahan on tulossa vasta niin kuin ton jälkeen, ton mitä tapahtuu tuossa. Niin sä kuulet sen ja sen jälkeen jutellaan lisää vähän eilisestä.

Hugel, Moving to the Sun, ja aika silleen niin kuin ironista soittaa Moving to the Sun-biisiä, koska eiliseen, jos tämä niin kuin liittyy jollain tavalla, niin moni on varmaan katsonut auringon pimennystä eilen. Ja toivottavasti, jos olit katsomassa, niin sitten sulla oli niin kuin ihan oikeaoppiset välineet siihen, koska kyllä mäkin tosi innoissaan, mä sanoin mun puolisollekin, että hei, tiedät sä, että tänään tuossa niin kuin vähän vaille 9, niin tulee niin kuin osittainen Helsingissä muistaakseni 83% peitty ja jossain päin pohjoista oli sitten 85%, mutta jossain päin maailmaahan on mennyt ihan 100%. Espanja muun muassa, ja luin uutisen muuten aamulta, että sehän on ollut siis suuri suosio oikein siellä ja ihmiset on varannut siis lomamatkoja sitä varten Espanjaan, että ne näkisivät sen täydellisen auringonpimennyksen, että se on ollut oikein niin kuin turistinähtävyys. No meillä Suomessakin osataan ja esimerkiksi rautakaupastahan on loppunut ihan kokonaan näitä laseja, että niin, millä voi katsoa. Ja jos joku on nyt kuulolla, ketä katsoi, niin näitkö eilen sen hyvin? Ja otitko kenties ihan valokuvaa siitä? 050-500-1719. Voi laittaa tänne, kato, kun mulla ei ollut laseja. Ja sitten mä olin muutenkin jo vähän mennyt runtemaille siihen aikaan. Niin eihän mä mitään kattonut, enkä kuviakaan ottanut. Niin mähän voin nyt sitten katsoa jälkikäteen, jos laitatte tänne WhatsAppiin. Eiks niin? Oliko hieno? Ja paljalla silmällä, kun katsoit? Toivottavasti et, koska damagea saattaa tehdä. Ja myöskin luin uutisen, NASAhan oli ihan varoittanut tästä, että kannattaa olla valppaana, jos haluat tästä taltioida jotain kuvaa. Harry Styles, American Girls, sitä on tulossa. Näköjään sieltä alkaa tulla jo viestiä, mutta kuvaa ei ole vielä tullut. Energy.

Tuli selväksi Harry Styles. American Girls oli tää. Siinä monta kertaa sanottiinkin se. 050501719. Kiitos runsaista kuvista, mitä olen tänne saanut meidän WhatsAppiin. Mä oon Nousinen Niko. Tää on Energyn kesäaamut ja kymppiin saakka mennään. Täällä on siis tosi hienoja kuvia ja ihmiset on kerääntynyt eilen, koska mä katoin partsilta, niin meillä näkyy aika pitkälle niin kuin tämmöiselle aukeelle. Niin siellä oli ihmisiä niin kuin 9 maissa, niin oikein niin kuin mennyt sinne väijymään ja katsomaan. Ja kyllähän sitä nyt kannattaa sille katsoakin, jos tämmöiset niin kuin tähtitieteelliset asiat kiinnostaa, koska sit saattaa mennä tovi taas, kun seuraavan kerran jotain tämmöistä tapahtuu. Muistaakseni vuonna 90 oli Suomessakin näky siis ihan täyspimennys, että katsotaan, että milloin seuraavaksi sitten tapahtuu. Mutta kaukoputkella ihmiset on kattonut ja sitten täällä on hitsauslaseja käytetty. Ja niin kuin mä tuossa kerroin, niin rautakaupasta on loppunut ihan tämmöiset lasit, millä niitä on katsottu. Ja nyt kun mä sain näitä kuvia, niin tuleekin mieleen se, että kun NASAhan oli siis varoittanut ihan, että jos sä otat siis kuvaa tai videoa tästä, niin se sun kameran kenno niin kuin kamerassa tai sitten kännykässä, niin voi vaurioitua. Ja mä vaan mietin, kun mä aamulla heti kattelin tuossa Instagramin storeja, niin siellähän oli niin kuin joka toisella tämmöinen. Mä vaan mietin tällä, että no niin, että oliko se sitten siinä, joutuuko ne kännykkä kaupoille menee, että jos niiden kamera menee rikki. En mä tiedä, kuinka helposti se menee, mutta tämmöinen varoitus on tullut. Ja mutta onneksi ihmiset on sen verran nohevia, että niillä on ollut oikeaoppiset varusteet ehkä tähän. Mutta nyt on hei se hetki, kato, kun mä silloin maanantaina ja uhkailin, että huomenna laitetaan Gilla FC:n nimaroitu pelikirjajako. No, olin kipeänä. En laittanut jakoa, mutta tästä hetkestä nyt eteenpäin, niin

kuuraa, niin ihan painaa nappia, että kuuluu. Mutta siis tätä on tulossa ja sen jälkeen mä kerron omani. Tänne päin saa laittaa noita arjen helpotuksia. Mitä sä teet edellisenä päivänä, jotta seuraava päivä sujuisi vähän mallikkaammin? Jotain valmiiksi laittamista. Se voi olla ihan mitä vaan. 050-500-1719. Ennen 10 mä palkitsen jonkun tuolla Gilla FC-pelikirjalla. Siellä on myös munkin oikein kaksi aukeamaa musta juttua. Ja mä laitan nimmarin vielä siihen, niin tämmöistä nimmaroituvaa kirjaahan ei ole vielä kellään. Sehän on ensimmäinen. Niin tänne päin saa olla, jos kiinnostaa toi kirja, niin laita tämmöisiä niin kuin arjen helpotuksia. Mitä sä laitat valmiiksi edellisenä iltana seuraavaa päivää varten? Energillä

0: Energy.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
11: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.

0: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-su.

Disturbed ja Cyril, The Sound of Silence. Oikein hyvää kesäaamua. Se on torstai, eli hernekeittopäivä. Muista se, jos mietit, mitä tänään suuhuisi laitat, niin hernerokkaahan totta kai. Eihän tänään voi muuta syödäkään. 050501719. Jälleen kerran iso kiitos viesteistä. Mä olen täällä kysellyt ihmisiltä, että onko jotain, mitä he laittaa valmiiksi edellisenä iltana helpottaakseen seuraavaa päivää. Mä haluaisin saada jonkun erikoisen tänne tänään, koska ennen kymppiä niin mä palkitsen jonkun Gilla FC:n Suomen seuratuimen jalkapalloseuran pelikirja, nimmaroitu versio. Ja siellä on storia Gilla FC:n joukkueesta totta kai, että miten se on lähtenyt käyntiin ja perustettu ja kaikkea tarinaa ulkomaanreissuja myöten. Sekä myöskin sitten pelaajista, niin tietenkin kuvia menneiltä vuosilta. Siellä on munkin yksi niin kuin Espoon palloseuran kuva joltain, siis se on varmaan ennen vuotta 90, niin siellä on semmoinen pellava pää nousijainen. Ei näytä enää samalta, kuin ei ole pellava päätä, ei ole tukkaakaan, mutta tämmöisiä hauskoja juttuja siellä on ja vähän tarinaa sitten. Niin tämmöinen nimmaroitu versio lähtee jakoon. Ja kyllähän täällä on siis tosi paljon tullut, että laittaa esimerkiksi lapselle vaatteet valmiiksi, tämä kahvi just, että lipastaa sen valmiiksi, aamulla painaa nappia, niin tulee kahvit. Ja täällä oli eräskin laitto saman, mikä mulla on. Tai no ei, toinen noista ei täsmää. Mullahan on siis tämä eväs, tämä surullisen kuuluisa eväs töissä, nimittäin murot proteiinijauheella, niin sen mä laitan valmiiksi illalla, koska se on niinku kuivamuonaa, niin sehän ei meekään miksikään. Mulla on aina toi sama boksi, sit mä laitan sinne murot, heitän protskujauhot siihen ja kansikin, ja sit mä laitan sen niinku repun viereen, että mä muistan ottaa sen. Mut sit toinen on, että mä laitan siis vitamiinit valmiiksi. Ja kuinka keski-ikäiseltä se kuulostaakaan. Mähän otan siis aamuisin kaikkea vitamiinia ja otan myös illalla magneesiumia ja tällaista. Niin silloin illalla, kun näitä otetaan, niin mä laitan mulle ja mun puolisolle sitten seuraavalle päivälle myöskin valmiiksi keittiön pöydälle. Ja tää ehkä juontaa juurensa siihen, että mun puoliso ei koskaan muista ottaa mitään. Ja hänellä on vielä semmoinen yksi lääke yhtään menemättä yksityiskohtiin, mutta hänellä on siis lääke yhteen asiaan, niin hän ei ota sitä ollenkaan. Ja sille hän unohtaa, niin mun pitää niinku pitää huolta. Niin tää on sitten ehkä se, millä mä pystyn niinku häntäkin muistuttaa. Että laitan valmiiksi oikein niinku nenän eteen melkein roikkumaan, että hän muistaa. Mutta onko jotain erikoisia? Koska ennen kymppiä, niin Gilla FC:n pelikirja lähtee jakoon jollekin. Niin tänne saa laittaa päivän mittaan näitä tämmöisiä erikoisia valmisteluja. Mitä teet illalla seuraavaa päivää helpottaaksesi?

Se oli Dominic Fike. Baby Doll oli toi kappale. Oikein hyvää torstaita. Nousiainen täällä sun seurana aina tonne kymppiin saakka. Ja Cat Say Animal on tullut seuraavaksi soittoon. Mutta kyllä mun, siis mä taas hierasin silmiä, kun mä etsin uutisia eilen. Niin jälleen kerran niin kuin Niko Saarisesta tuli uutinen. Hänhän on aika useinkin ollut uutisissa. Mutta jotenkin tämä yhteys, niin jotenkin mua niin kuin huvitti. Mulla oli pakko ihan linkkaakin hänelle, että kun ei pääse hänestä niin kuin eroa. Ei millään. Nimittäin Kotiliesi. Kotiliesi hän on tämmöinen, joka jakaa esimerkiksi niin kuin reseptejä ja muita. Niin hekin oli tehnyt uutisen, että tästä riisipussista tuli niin iso hitti, että se loppui kaikkialta. Valmisriisin menekki moninkertaistui, kun Niko Saarisen hittiresepti lähti leviämään sosiaalisessa mediassa. Ja kaupoista siis myytiin nämä riisit loppuun. Niin on se kyllä niin kuin vaikutusvaltainen ihminen. Ei siihen vaan niin kuin pääse mihinkään. Ja tässä sitten mietin, että kannattaisiko hänen tehdä joku tämmöinen niin kuin kokkikirja tai kokkiohjelma tai ihan tämmöinen oma niin kuin linjasto just ruualle. Meillähän on siis jo Saarioinen, mutta jos se voisi olla sitten Niko

0: Say. Hyvä biisi, Animal, sopii nyt tähän kellonaikaan. Kello 7.39 ja torstai päivää vietetään, tai päivää. Tämähän on aamu, jota vietetään. Sieltä on The Bausaa tulossa, Magnetic. Sieltä on myöskin aina jotenkin niin kuin hittibiisin tekijä Bruno Mars, I Just Might. Tätäkin on tulossa. Mä muistan aina, kun Mari Prinsessa, jonka kanssa tehtiin Energyn aamua tuossa aikaisemmin, niin hän sanoi, että oli Bruno Marsin keikalla, niin mä muistan se ikuisesti, kun se sanoi, että siellä keikalla, niin hän odotti semmoista suvantovaihetta, kun tulee keikoilla, niin se semmoinen, että okei, tämä biisi ei ole ehkä niin hyvä, että mä menen käymään vessassa. Niin ei tullut ollenkaan. Niin en tiedä, kusiko housuun sitten ihan, mutta oli sitten vaikeuksia, koska hitin perään oli Bruno Marsin. Jos joskus niinku pääset nauttimaan herran musiikista, niin kannattaa kuulemma mennä. The Bausaa, 4 minuutin kuluttuu, sitten Bruno Mars, ja sen jälkeen mennään erikoiseen tapaukseen. Vauva syntyi. Mutta ei ehkä nyt ensimmäisenä tule mielessä, että just täällä voisi syntyä, mutta näin se vaan voi tulla ihan missä vaan. Energy.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Energy Extravadance esittää.
18: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
19: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy.

Bruno Mars, I Just Might, kello 7.50, oikein hyvää torstaita, nousee ne sun seurana aina tonne kymppiin saakka, ja se on VR:ssä kuulee ollut tiistaina, niin aikamoista hulabaloota. Mitä jos itse olisit reissun päällä, on se sitten lentokone tai juna, niin siellä on syntynyt siis vauva. Ja se vauvahan ei kysele sit, kun se niinku tulee, mutta mä vaan jäin miettimään, että onko toi ollut niinku silleen niin yllättävää, että tiesköhän toi kuitenkin toi synnyttäjä, että nyt mennään tosi niinku tiukilla, että se voi tulla. Vai onko tämä ollut silleen, että olen mä niitkin kuullut silleen, että se vaan sitten niinku yhtäkkiä tulee, vauva. No, siellä on ollut siis henkilökunta totta kai auttamassa. Siellä on Helsingin Sanomille VR-viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa sanonut, että henkilökunta on ollut rauhallinen ja auttanut tässä asiassa. Mä en tiedä, miten ne voi silleen niinku auttaa. Onko niillä niinku joku kätilön koulutus myöskin VR-henkilökunnalla? Siellä oli ollut joku matkustajakin, joka oli ollut. Ja mä niinku itse mietin omaa toimintaa, että olisiko sitä niin semmoinen niinku ritarillinen, että jos siellä tapahtuisi, niin hei, minä voin tulla auttamaan, että mitä mä niinku osaisin tehdä. Mä oon kyllä ollut siis lapsena Sikalassa siis auttamassa, kun pienet porsaat syntyy. Et periaatteessa mullahan on vähän niin kuin kätilön koulutus. Mutta se on ehkä eri asia. Mä vaan mietin sitä, että onkohan se tullut ajoissa, koska VR-stähän sanotaan, että se on niin kuin aina myöhässä. Niin onko tämä nyt vauva tullut sitten ajoissa vai myöhässä? Ei ollut ilmeisesti ihan hirveästi tämä juna kuitenkaan myöhästynyt tämän takia. Et se on ihan siitä lennosta vedetty. Mieti, kun siinä ravintolavaunusta tuut pois, käyt muutaman hiivan nappaa siinä ja tuut pois. Yksi synnyttää, sä oot silleen, että hitto, täällä on kova meno. Paljon parempi kuin esimerkiksi laivalla.

0: Energy. Kahvila pärisee, Pia.
1: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
2: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
12: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
13: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
14: Olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Oh yes.
15: Oh yes.
16: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi.
17: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

Mirella, Laurihan, pidä kii. Se on Nousiainen kymppiin saakka. Tervetuloa mukaan Energyn kesäaamuihin elokuun 13. päivä. Ja tuossa on esimerkiksi Kungs, This Girl tulossa ja myöskin Olivia Rodrigolta uutta kappaletta Stupid Song. Tämmöisiä herkkuja on tulossa ja noiden kahden kappaleen jälkeen niin muistutan vielä, että tänäänhän joku ennen kello 10 niin ansaitsee itsellensä Gilla FC:n tämmöisen pelikirjan, missä on tarinaa Gilla FC:n perustamisesta. Siellä on myöskin pelaajista tarinaa ja minäkin olen siellä ihan kahden aukeaman verran. On kuvia ja sitten on vähän tarinaa ja mun niinku menneisyydestäkin kuvia. Aika hauskan näköistä, en tunnista itteeni yhtään. Tämmöistä ja vielä nimmarilla varustettu. Tämmöistä mä en ole vielä aikaisemmin tehnyt kellekään. Tämä on niinku ihan ensimmäinen nimmaroitu versio, niin pistän jakoon. Mitä sun pitää tehdä? Erittäin helppo. Ei tarvitse kuin ääniviestiä tai viestiä, mutta mistä asiasta, niin noiden kahden kappaleen jälkeen mä kerron.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Onkohan tämä niinku hänen mielestään kaikista paras kappale, Stupid Song? Vai onko toi niinku... Mä tein tämmöisen todella typerän kappaleen ja pistän siihen typerän nimenkin vielä. Ehkä se on sitten hänen paras. No. Hei, Sara Larssonin Shakiran kanssa Euro Summer on tulossa. Mulla olisi täällä nyt Killa FC jalkapallojoukkueen niin pelikirja jakoon laitettavana. Mä hirveästi maanantaina uhosin, että tiistaina laitetaan jakoon, mutta mä olin perhana kipeä. Niin mulla on se edelleen täällä. Ja mä olen miettinyt oikein, että kelle mä tämän saisin laittaa. Suomen seuratoimen jalkapalloseuran pelikirja, missä on tarinaa sitten jalkapalloseura Killan perustamisesta ja sitten jokaisesta pelaajasta kaikkea. Tämä on nimmaroitu ihan. Ja tämmöistä ei ole vielä toista, koska tämä on ensimmäinen, minkä mä oon siis nimmaroinut koskaan. Niin tällaisen ajattelin laittaa ennen kymppiin jakoa, mutta vaan sellaiselle, joka laittaa tänne ääniviestiä tai WhatsApp-viestiä. WhatsApp-numero on 050501719. Etin jotain sellaista erikoista tapaa, millä helpotat seuraavaa päivää. Se voi olla ihan mikä tahansa. Eli siis illalla teet valmiiksi vaikka seuraavalle päivälle, ettei sitten aamulla tarvitse aamutuimaan aamusilmillä niin, ja vähän silleen tokkuraisena, niin tarvii rupea miettimään. Tosi monet mulle on laittanut viestiä, että tekee sen, että laittaa kahvinkeittimen valmiiksi, valitsee esimerkiksi vaatteet seuraavalle päivälle, mitä mäkin aina ajattelen illalla. Mutta sitten mä ajattelen, että no aamulla, että mulla on ihan eri fiilis. Mulla on joskus käynyt se, että mä laitan illalla vaatteet valmiiksi, mä aamulla katson tälle, että tää on ihan kämäne. Että nyt mä laitan nää, koska mä elän niinku hetkessä. Niin toi ei toimi mulla. Mä halusin niinku kaikki erikoisia, tuolla oli aika silleen perinteisiä. Mullahan on itsellä se, että mä laitan vitamiinit valmiiksi, ettei aamulla tarvi sitten yksitellen niitä rupea mulle ja puolisolle laittaa. Mutta Sanna laittoi siis ääniviestiä. Mun mielestä tää on aika mainio. Mä en ole siis kuullut, että kukaan tekisi tällaista ja tää on hyvin niinku erikoinen.
1: Huomenta studioon. Mun valmistautuminen aamuun on suihkauttaa illalla hajuvettä mun paitaan, niin sit se on siinä aamulla valmiina ja ei haise liian tiukasti sitten nenukki.
0: Aika mainio. Eli hajuvettä laittaa illalla valmiiksi seuraavaa päivää varten. Onko jollain jotain muita tällaisia niinku erikoisuuksia? Laita tänne ääniviestiä tai sitten ihan WhatsApp-viestiä 050501719, koska ennen kymppiä, niin joku ansaitsee ton Killa FC:n nimmaroidun pelikirjan.

Sara Larsson, Euro Summer, oikein hyvää torstaita, hernekeittopäivänä aatto ja nousiainen sun seurana aina tuonne kymppiin saakka. Huomasin eilen, kun kävin kaupassa, että nuoriso on palannut, jostain kivien alta herännyt ja se nyt tuo mukanaan varmaan sitten tiettyjä valmisteluja. Tai mä jotenkin niin kuin ajattelisin näin. Tuossa on 4,5 minuutin kuluttua tulos Golden Locks, Meido. Silloin kun nuorisot liittyy yhteen, niin siihen liittyy myöskin yksi sellainen asia, mistä haluan kysyä. Jos joku on esimerkiksi ruokakaupassa töissä, niin oo kuulolla. Mä tarvin sun viestiä, että oletko huomannut eilen tai tänään tai milloin nyt siellä, missä asutkaan, niin koulut alkoi. Niin kyllä jotenkin varmaan semmoinen ilmiö on nostanut taas päätään. Goldilocks, Made of ja sen jälkeen, mistä ihmiset on kyse.

0: Hit music only.
1: Energy. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattilaisille.

0: tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj. Muista aina.

0: Ihmiskaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

Goldilocks made of. Oikein hyvää torstaita. Mä sain täällä vielä, kun mä sanoin äsken, että tervetuloa herneköitä päivän aattoa viettämään, niin täällähän nyt Outi laittoi viestiä, että ei ole aatto, kun tää on ihan pääpäivä. Aattohan tarkoittaa niin kuin edellistä, eli keskiviikko on sitten herneköitä päivän aatto. Tää on itse päivä. Tässä on nyt puhuttu tosi paljon siitä hernekeitosta, siellä alkaa jengi varmaan ihan kypsyä. Mutta Kaigouta, Kali D. Griffin, Save My Love tulossa. Seuraavaksi myöskin perää Ellie Goulding, Diplo ja Sway Lee. Close to Me on myöskin tulos, kaksi hienoa kappaletta. Ja siis mua niinku kiinnostaa, eilen mä kävin kaupassa, niin mä tajusin yhtäkkiä, että jaha, se on varmaan koulut alkanut myöskin Espoossa, koska ostoskeskuksessa ja kaupassa oli aivan sairaasti sen ikäistä porukkaa, että et mä olin silleen, että missä te olette niinku ollut koko kesän? Että mä en ole niinku nähnyt tuommoista paljoutta. Ja sitten mä rupesin miettimään, kun mä kävin ruokakaupassa, niin siinä oli jonossa tosi paljon nuoria. Niin ne oli ostamassa siellä siis energiajuomaa. Niin vaan mä mietin tälleen, että joutuuko kaupat niinku ihan valmistautumaan tähän? Että niinku, onko ne tiennyt, että koulut alkaa, jes, nyt muutaman lavan lisää. Että voiko ne jopa loppua? Jos on joku, joka on kaupassa töissä, niin laita viestiä, että huomasiko jostain just tuotteista, että nuoret on palannut opintielle ja sen jälkeen tietenkin sinne kauppaan. Koska niin kuin se energiajuomien määrä, mä en tiedä, onko se niin kuin silleen muoti-ilmiö, kun ne kävellään niin kuin, että sulla on kädessä se. Kun mä mietin omaa teini-ikäisyyttä, niin eihän kukaan juonut energiajuomia. Niitä oli, mutta eihän se ollut mikään juttu. Ei kukaan niin kuin halunnut sellaista. Se oli varmaan silleen, että hyi hitto, toi muuten pahaa. Mutta nykyään se on siinä kädessä, on eri värinne, kaikki kivoja värejä ja eri merkkejä ja kofeiini, 180 milliä varmaan koko tölkis. Silleen, että siinä on tyyliin 4 tai 5 kahvikupillista. Niin se on vaan silleen, se on erikoista mun mielestä. Eihän ne kahvia vissiin juo. Ne juo energiajuomia. Mutta jos joku on kaupassa töissä, niin laita tänne viesti. Mä haluan tietää, että onko niinku ihan, joutuuko varautua tällaisenkin asiaan kuin energiajuomiin, kun koulut alkaa. 050-500-1719. Nyt Kaigouta, Kali D. Griffin, Save My Love, Ellie Goulding, Close to Me ja sen jälkeen mä annan infoa, koska me mennään kohti mahdotonta kysymystä.

Eli Goldin Diplo, Sway Lee, Close to Me soi Energyn aamussa. Kesäaamut, Nousiainen Niko sun seurana kymppiin saakka. Somber, My Body Isn't Ready, uutta musiikkia Energyn aamu tarjoilee seuraavaksi. Ja sen jälkeen mehän otetaankin mahdoton kysymys. Eli vaikea kysymys, johon toivon vastauksia meidän WhatsAppiin 050-500-1719. Ja jos tiedät oikein vastauksen, niin sehän saattaa olla, että sulle lähtee Energy-tuotepalkinto, joka on niinkin hieno tälleen niin kuin kesäinen kuin Energy-släbärit. Ja mä tiedän, tuolla on meidän tämmöinen Energyn klaaniryhmäkin, niin siellä ihmiset on laittanut nyt sitten kuvia, että jollekin oli tullut perille. Ja siellä oli ihmiset kateellisena ja siellä joku kirjoittikin, että pitää koittaa voittaa noudelta. Niin nythän on tulossa se hetki. Somber, My Body Isn't Ready. Jos sulle kelpaa tämmöiset hienot valkoiset läpsyttimet vielä kesän rientoihin, niin tiedät sitten, että ton biisin jälkeen, niin tuppa arvaille. 050-500-1719. Mahdoton kysymys torstaina, se liittyy mielialaan ja henkiseen hyvinvointiin jollain tavalla.

0: Somber, my body isn't ready. Oikein hyvää torstaita, Nousiainen kymppiin saakka sun seurana. Ja sehän on aika mahdottoman kysymyksen.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: Näinpä näin. Jos sä tiedät tähän oikein vastauksen, niin laita toki se meidän WhatsAppiin 050501719, koska nopein arvaaja niin ansaitsee itsellensä Energy-tuotepalkinnon, eli Energy-släbärit on hienot. Mullakin on ja mun äitillä on, kun piti oikein viedä. Tämmöistä palkintoa olisi, mutta tässä kysymys. Tutkimuksen mukaan tämä ääni on yhdistetty parempaan mielialaan ja henkiseen hyvinvointiin. Mikä ääni on kyseessä? 050501719. Laita viestiä tänne. 4 minsaa, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me ja sen jälkeen Minttu Everest. Ja näiden 2 kappaleen jälkeen mä annan vielä vinkkiä tähän kysymykseen, niin tiedät, missä päin mennään, jos et vielä arvaa. Tutkimuksen mukaan tämä ääni on siis yhdistetty parempaan mielialaan ja henkiseen hyvinvointiin. Mikä ääni on kyseessä? 050501719.
1: Energy. Rallyereissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
3: Ai jaa, en tiennytkään.
2: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
3: Onko oma vene?
2: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
3: Ja kalaa tulee?
2: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
3: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
2: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
3: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
2: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Energy Fresh.
13: Yksi soittolista.
12: Kaikki parhaat artistit.
14: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
13: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
14: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

Kettu, Everest, Sun Energyn aamu, kesäaamuissa nousee Niko sun seurana ja aina tuonne kymppiin saakka ja joka päivä aion ottaa mahdottoman kysymyksiä. Ja tänäänhän se on kuulunut, että tutkimuksen mukaan tämä ääni on yhdistetty parempaan mielialaan ja henkiseen hyvinvointiin. Mikä ääni on kyseessä? 050-500-1719. Kiitos viesteistä, tänne on tullut ihan sairas määrä. Kyllä täällä on laineen liplatus, veden solinan äänet, seksi äänet. Onko toi niinku rentouttavaa? Toi saattaa olla myös hirveän sellainen, toihan voi oikein niinku ärsyttää, varsinkin jos sä oot itse silleen, että sä et saa. Sä oot silleen, no niin, siellä taas jollain käy flaksi. Tuulikello, äänimalja, kohina, maailman paras ääni ja se kevyt värinä, kun tulee päälle, niin rauhoittaa mieltä. Aika kisu tulee vielä, niin se semmoinen purr, joo. No se on kyllä hyvä ääni. Sade, sadetta nyt ehdotellaan tosi paljon. Aaltoja. Joo. Mikä tämä voisi olla? Tutkimuksen mukaan tämä ääni on yhdistetty parempaan mielialaan ja henkiseen hyvinvointiin. Mikä on kyseessä? Ja vinkkinä nyt tulee se, että kyllä tätä niin kuin metsässä kuulee kaikista eniten. 050 500 1719. The Weeknd, Blinding Lights, selkeä oikea vastaus.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Ja kello lähestyy 9, mutta sitä ennenhän pitää tietenkin palkinto laittaa jakoon, koska mahdoton kysymys on tulossa joka päivä ja joku joskus sanoo, että voisiko tämä olla helpompi? Tähän on siis mahdoton kysymys nimeltään, niin tämän pitää olla tietyllä tavalla vaikea. Olemme huomattu, että mun vinkki on nyt yleensä ollut se, mikä sitten ratkaisee ja vähän niin kuin helpottaa tätä, niin kuin ehkä tänäänkin. Ainakin oikeita vastauksia tuli sen verran. Tänäänhän mahdoton kysymys on kuulunut, että tutkimuksen mukaan tämä ääni on yhdistetty parempaan mielialaan ja henkiseen hyvinvointiin. Mikä ääni on kyseessä? 050-500-1719. Tänään tuli ihan sairaasti viestejä. Siellä oli vauvan nauru, siellä oli veden liplatus, sade. Siellä oli myöskin oluttölkin avaus, joku oli laittanut. Se on se. Se tulee semmoinen, ehkä se liittyy nyt tämmöiseen tiettyyn tilanteeseen, että siitä tulee niinku mieliala aukeaa. Mutta jos sä oot niinku viikon lomareissulla ollut ja vetänyt viikon märkää, ja sit sä kuulet, niin sulta lentää vaan oksennus perään. Että sit se ei ole enää niinku mielialaa nostettava. Mutta oikeita vastauksia on tullut yllin kyllin, ja oikea vastaus on tietenkin, kun mä kerroin vielä, että metsässä tätä kuulee ehkä eniten, se oli vinkki, niin linnun laulu. Oikeita vastauksia on tullut niin paljon. Onneksi olkoon kaikille, mutta Janna ansaitsee fanfaarit ja aplodit. Eikä siinä vielä kaikki, niin kuin TV-sopissa aikanaan sanottiin, koska Jannahan ansaitsee tästä hienosta tiedosta, uskomattomasta oikeasta vastauksesta ja vielä nopeimmat sormetkin ollut, kun kirjoitti tänne, niin hienot Energy-tuotepalkinto, niin Energy Flip-flops, eli lipsuttimet, fläbärit, släbärit, nollahan on monta nimeä. Onneksi olkoon, Janna, ja hei, viikon viimeinen mahdoton kyssähän on tulossa huomenna, niin laitetaan palkintoa jakoon ja uutta kysymystä silloin.
1: Energy. Energy. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilosta.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan.
8: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkkanektariinit, €9,99 kilon rasia.
14: Raikkaampaa.
13: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla.
2: Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: No, mitäs meni päivä?
22: Ihan hyvin.
21: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
22: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
23: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
24: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi. Are you ready?

Teddy Swims, Mr. Know It All. Tämä on Energyn kesäaamut. Nousiainen Niko vielä tässä niin kuin kymppiin saakka sun seurana. Ja olisi hyvä nyt, jos Teddy Swims olisi tässä mun vieressä, niin mä haluaisin tietää Mr. Know It All, kun hän ilmeisesti tietää kaiken. Tuossa on Abreu teipillä tai rakkaudella tulossa. Ja sen perään myöskin uutta kappaletta Offenbachilta.

Niin Mr. Know It All olisi kyllä hyvä nyt, niin kuin, että kertoisi, mitä tarkoittaa, kun tämän Offenbachin kappaleen nimi on Four to the Floor. Eli four, neljä, to the floor, neljä lattiaan. Tarkoittaako se niin kuin ihmisiä, että neljä ihmistä lattialle, vai tarkoittaako se, niin kuin, että sun pitää mennä all fours, eli siis nelinkontin lattialle? Mr. Know It All, Teddy Swims, if you hear this, what's the right answer?

0: Open Buck, Four to the Floor.
1: Torstai, Energyn kesäaamut nousee, niin Niko sun seurasi tuonne kymppiin saakka. Ja mähän tuossa Teddy Swimsilta, Mr. Know It Allilta kyselin tuossa, että mitä tarkoittaa tämä Offenbachin Four to the Floor. Että tarkoittaako, että pitää mennä nelinkontin lattialle? Ei. Mä kysyin siis tekoälyltä. Tekoäly ehkä tietää jonkin verran. Muistakaa, että pitää olla aina niin kuin varautunut. Mutta tekoälyhän nyt tietysti sanoo, että tämä on siis neljää hakkaava komppi, eli bassorumpu jokaisella iskulla. Tasainen 4x4 rytmi. Eli Y, K, K, N. Niin se on se rytmi. Nyt me tiedetään siitäkin enemmän. Kiitos, Mr. Know It All, eli tekoäly. Tame Impala, Jenny, Dracula, sitä on tulossa. Ja vielä hei tänään, ennen kymppiä, kun mä laitan noi mikit pois, niin mä palkitsen jonkun Gilla FC:n pelikirjalla, missä on tarinaa Gilla FC:n perustamisesta. Ja siellä on pelaajista useampi aukeama aina kuvien kerran. Jotain vanhoja kuvia ja sitten pelikuvia ja vähän tarinaa pelaajien taustoista. Ja mä oon nimmaroinut tämmöisen yhden kirjan. En ole aikaisemmin siis kellekään antanut semmoista, että se on niinku ihan top. Se on ihan ensimmäinen. Niin jos sä haluut sen, niin mä tarviin sulta ääniviestiä tai sitten WhatsApp-viestiä 050-500-1719. Onko jotain, mitä valmistelet edellisenä iltana valmiiksi seuraavaa päivää varten? Tänne on tullut paljon, että lapsille ja itselleen vaikka työvaatteet pistää valmiiksi ja on tuossa myöskin ollut, että kahvia laittaa valmiiksi silleen niin kuin koneeseen ja sitten nappaa vaan aamulla sen päälle. Vitamiinit laittaa illalla valmiiksi aamulla. Tätähän mä teen itsekin. Ja murot laitan, koska ne hyvin säilyy tuommoinen kuivamuona. Sain myös tosi hauskan ääniviestin, nimittäin siinä ääniviestissä sanottiin, että suihkauttaa hajuvettä illalla siihen johonkin paitaan, minkä meinaa laittaa, jotta aamulla se on sitten valmiina siinä. Eikä tuoksu sitten liikaa. Mutta toi on ihanan tuommoinen. Mä ymmärrän ihmisen, joka tämän viestin laittoi, niin hän on tosi silloin hallinnassa elämä tosi hyvin todennäköisesti, koska niinku en mä pysty tollaisiin suorituksiin, että mulla on niinku valittu vaatteet valmiiksi ja sitten mä pistän jo, että jotenkin kuulostaa, että on tosi hyvin niinku asiat silleen niinku hallinnassa. Mutta jos sulla on jotain erikoista, mitä sä valmistelet illalla seuraavaa päivää varten, ole hyvä ja laita tänne ääniviestiä tai WhatsApp-viestiä 050 500 1719, koska ennen kymppiä, niin mä laitan ton kirjan jakoon jollekin.

0: Tame Impala, Jenny, Dracula soi Energyn kesäaamuissa. 4 minuutin kuluttua Two Colors Safri Duon kanssa. Cynical on tää kappale. Ai hitto, mä muistan Safri Duo, kun se tuli ensimmäisiä kertoja tätä rumpukomppia. Siitä on jäänyt aika semmoista niinku lämpöiset muistot jotenkin nuoruusvuosilta. Ja nyt sitä käytetään sitten niinku uudestaan ja tämmöisessä. Kaikki hyvähän kiertää. Näin me ollaan totuttu biiseissä se kuulemaan. Mutta hei, varmaan oot lukenut siis silleen, että niinku ihmisillähän on tallessa kaikkea vanhaa, mikä sitten niinku tulevaisuudessa saattaisi olla arvokasta. Mä aina ihmettelen tällaisia, että kenellä niinku on. Kenellä on esimerkiksi niinku, vielä alkuperäispakkauksissa jotain tiettyä juttuja. Nyt on taas jälleen kerran myyty tämmöisenä huutokaupassa niin jotain semmoista, mitä on siis. Taitaa olla ihan niinku maailman tunnetuin hahmo. Ja nyt puhutaan siis videopelistä. Kaikki tietää tämän, vaikka ei olisi pelannutkaan, niin te tiedätte tämän nimeltään, niin jotain semmoista on taas myyty. Ja aivan järjetön summa. Niin mä mietin tälle, että kenellä on ylipäänsä tämmöinen siis alkuperäispakkauksessa ja niin hyvässä kunnossa, että tämmöisiä hintoja saa. Ja ketä tämmöistä ylipäänsä niin kuin ostaa ja tällä summalla.
1: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
1: Energy. Hit music only.
3: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus.

0: Astron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo.

Live myöskin tulossa. Aika kiva. Tuossa Last Liveissa tuossa oli toi alku tommonen, vähän tommonen videopelimainen. Ja kun nyt puhutaan videopeleistä. Sehän on mun lempiaihe. Mun rupeaa suu vaahtoon ja savu tulee korvista. Tuottaja katsoo tällä hetkellä todella niin kuin pyörittelee silmiä. Hän ei ymmärrä gamereita. Mutta me olemme erilaisia. We build different. Hei tämmöisistä vanhoista niin videopeleistä, niin niistä maksetaan siis ihan rahaa. Mutta pitää olla siis tietynlainen, ei vaan silleen, että sulta löytyy joku vanha peli ja sit sä saat miljoonan. On se niin kuin hieno ajatus, mutta tämän pitää olla niin kuin oikeasti hyvässä kunnossa. Ja Yhdysvalloissa on taas rikottu tämmöinen uusi videopelin hintaennätys, nimittäin Nintendo Entertainment System-konsolille, eli NESille julkaistu Super Mario Bros. Pelikasetti. Ihan ensimmäinen Super Mario. Huutokaupattiin perjantaina Heritage Auctionin toimesta $3 miljoonalla, eli 2,58 miljoonaa euroa. Ja tälle oli annettu kuntoluokitus 9,6 A++. Eli 9,6 on jo aika silleen hyvä. Mä vaan mietin, että kellä on niinku talles, että joo, että mä ostan vaikka Nintendon tai jonkun tämmöisen siihen aikaan. Ja sitten silleen, että mä haluaisin niinku ajatella, että joku on ollut silleen, että mä ostan tämän, mutta mä avaan tätä koskaan. Että voi myydä sitten niinku $3 miljoonalla. Mutta toi nyt ei varmaan ihan mene tolla tavalla. Että se on, noin on niinku monesti silleen, että se on unohdettu jonnekin. Tääkin oli 40 vuotta ollut. Mutta se on silti pysynyt tuossa kunnossa ja mä mietin myös sitä, että minkälainen tämän ihminen ostaa. Että vaikka mä rakastan videopelejä, niin eihän mä nyt niinku ostais. Toisaalta ei mulla ole tällaisia rahojakaan. Että jos mulla olisi ihan sairaasti rahaa, niin voisin vaan fiilistellä, ostaa sen kotiin ja laittaisi johonkin vitriiniin. Että tämä on sitten se, että näin paljon tästä maksettu. Että sehän on niinku sijoitus kuitenkin. Mutta ihan tulee mieleen siis oma äiti, niin kun mulla on tämä Sega Mega Drive tallella, jonka mä oon saanut joskus 90. Varmaan 90-luvun taitteessa pikkupoikana, niin mullahan on edelleenkin se. Mutta se meinasi jotain roskiin, koska se oli meidän mökillä ja sitten mun äitillä tuli vaan kuvaviesti, että voiko tämän heittää pois. Ja sitten se laittoi kuvan, että siinä on se Sega Mega Drive-konsoli ja varmaan 15, voi olla jopa 20 peliä. Niin hän oli heittämässä roskiin. Niin okei, sillä ei ole tollaisia niin arvokkaita, että mä saisin tollaista rahaa, mutta tunnearvo on sitäkin enemmän. Mä meinaan antaa nimittäin sen mun pojalle Leolle joskus, että tällä voit aloittaa. Tällä iskäkin aloitti pelaamisen. Mutta joo, en tiedä kuinka moni nyt tälläkin hetkellä suunnittelee sitten, kun tulee jotain uusia konsoleita, niin ostat sen, etkä avaa koskaan. 40 vuoden päästä sitten keräät isot rahat.

Jackson, Last Life. Energyn kesäaamuissa. Hetki vielä nousen ja Niko sun seurana tuonne kymppiin asti painetaan. Sara Larsson, meidän naapurimaan ylpeys maailmalle. Tosi paljon ollut hänestä uutisia niin kuin viime aikoina. Hän on nousemassa silleen niin kuin ihan megastaraksi. Ja tätä megastaraahan pystyy sitten huomenna esimerkiksi Helsingin Suvilahdessa Flow-festivaaleilla niin ihan todistamaan. Kuinka moni on menossa paikan päälle? Mä ainakin tiedän, että meidän tuottaja Vilu on nyt jo pakannut kamansa ja silloin jo bilevaatteet päällä. Se on ihan tuossa niin kuin kenkä oven välissä lähtemässä. Malta vielä hetki, tuottaja. Malta vielä hetki. Huomenna on työpäivä ja sen jälkeen voit lähteä bailaamaan. Mutta on tuossa tulos hei myöskin erittäin päräyttävää biisiä. Martin Garrix yhdessä Ed Sheeranin kanssa. Repeated on tulossa Energyn kesäaamuissa seuraavaksi. Tietysti kun jostain biiseistä tulee niinku onnellinen olo, niin toi on semmonen biisi. Kuuntele jos sulla on vähän semmonen niinku kämänen fiilis. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated tulossa seuraavaksi. Tän biisin jälkeen, niin sähän hymyilet kuin Naantalin aurinko.

0: No niin, ootko onnellinen? Koska tää biisi, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, se aiheuttaa semmoista tietynlaista. Tulee aika semmoinen toiveikas olo. Ja sitähän me tarvitaan, kun kello 9.39 tällä hetkellä. Nousenen Niko sun seurana, 10:ltä lopetellaan. Sitä ennenhän mä lupasin ennen 10:ää laittaa Killa FC:n pelikirjan jakoon. Siellä on tarinaa Killa FC:stä, miten tämä yhtye on perustettu, sekä myöskin sitten pelaajista kaikkea tarinaa, kuvia menneiltä vuosilta ja sitten ihan niin kuin viime ajalta tämmöisenkin. Ihan nimmaroitu versio, ensimmäinen, mitä olen koskaan pistänyt jakoon, niin ajattelin laittaa Energyn aamussa ja nyt on se aika. Mähän nimittäin heti aamusta kyselin tuossa, että onko jotain tämmöistä, mitä ihminen helpottaa seuraavaa päivää. Laitatko valmiiksi jotain, onko se sitten kahvit valmiiksi illalla, että sitten aamulla laitat napin päälle vaan. Vitamiinit valmiiksi, joku tekee sitä samaa kuin minä. Sitten mä laitan murot valmiiksi. Ja vaatteita ihmiset laittaa valmiiksi. Mutta Sanna kyllä ansaitsee ton kirjan, koska toi oli tosi erikoinen. Mä en ole koskaan kuullut, että kukaan ihminen edellisenä iltana valmiiksi seuraavaa päivää tekisi tätä.
1: Huomenta studioon. Mun valmistautuminen aamuun on suihkauttaa illalla hajuvettä mun paitaan, niin sit se on siinä aamulla valmiina ja ei haise liian tiukasti sitten nenukki.
0: Elämänhallinta on point Sannalla, kun tekee tollasen ratkaisun. Mä tiedän, sen verran tunnistan itteni, että jos mä tekisin ton saman, niin aamulla kun mä lähden, niin mä käyn vielä suihkauttaa sen. Mä teen aina se, että mä niin kuin, että vielä vähän. Koska musta tuntuu, että se ei sit niinku tuoksuisi enää yhtään. Sannalle, no opin sitä fanfarit ja aplodit. Yeehaw! Let's go! Ja totta kai Sannalle lähtee myöskin ensimmäinen Killa FC:n pelikirja ja vielä nimmaroitu versio. Mutta ei hätää, koska kyllä mä huomenna aion laittaa myöskin tommosen kirjan. Tuottaja muistuttaa mua omata kirjan mukaan, laitetaan nimmari siihen ja huomenna taas jotain ihan muuta.
2: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto, Autovex.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.

Temper City, Self Aware, oikein hyvää torstaita. Nousiainen Niko vielä hetki sun kanssa tässä saman katon alla. Iisa Keliot, ai että, on tulossa. Ja ai että on just se sana, mitä mä aion sanoa, koska sana. Eikö toi ole lause kuitenkin, ai että, se on lyhyt lause, mutta kaksi sanaa. Miten mulla on ihan mennyt ohi, että tänäänhän juhlapäivä on itsellänikin ja tietylle ihmisryhmälle. Nimittäin tänään torstaina 13.8. on joka kymmenennen suomalaisen juhlapäivä. Yksi ihmisryhmä juhlistaa nyt sitten elokuun 13. Ja mä en ole tiennyt, että on niin kuin näin iso päivä, mutta siis onneksi olkoon vasenkätiset. Tänään on meidän päivä. Näin. Täällä on kuule Ilta-Sanomat on tehnyt, ihan nettisivutkin löytyy, missä on vasenkätisten kokemista vaikeuksista ja ärsytyksistä ihan arjen asioissa, niin vasenkätiset tietää. Tässä heti sanottiin näin, että muumimukit, tosi ärsyttävä, kun ne on suunniteltu ne kuvat silleen, että sä pidät oikeassa kädessä muumimukia, niin sitten se kuva on sulle niin kuin oikein. Mutta vasenkätinen, kun pitää muumimukia, niin muumin pylly vaan näkyy. Toihan on todella ärsyttävä. Se on niin ärsyttävä, että mä en ole edes tajunnut sitä. Mutta kyllä mä sanon, että noi niin kuin saksilla leikkaaminen on ollut aika sellaista, niin kuin, se on ollut aika inhottava juttu. Ja meidän tuottajahan ei ymmärrä nyt tässä, mitä mä tarkoitan. Kun esimerkiksi jos sä, sanotaan vaikka kangaslaastari on aika hyvä, semmoinen leikattava kangaslaastari, niin sitten jos sä vasemmalla kädellä leikkaat, niin sehän ei leikkaa sitä. Ja sitten mä vaihan vaan kättä oikein, niin menee ihan helposti. Niin hän ei ymmärrä. Mutta kato, hän ei olekaan vasenkätin. Noin. Onneksi olkoon me. Energy. Hit music only.

0: että.
1: Meille vasenkätisille, ai että. Hei, kiitos tästä päivästä. Oikein hyvää torstaita. Ja nyt kun mietit, että mitä lounaaksi, niin muista. Hernekeittopäivä. Ei mitään muuta kuin hernekeittoa koko päivä. Sitten paukuttaa niin perkeleesti illalla peiton alla, että vaimokin lähtee. Noin. Hei, huomenna! Meikäläinen on taas täällä. Ellei toisin käy. Sitähän ei nykyään tiedä. Mulla on vauva, niin mulla on joku tauti sitten taas huomenna. Mutta siis näillä näkymin olen tulossa. Kello 7.00. Laitetaan tämäkin hienous käyntiin. Se on taas viikon paras päivä. Ja mulla on totta kai mahdoton kysymys, viikon viimeinen. Sieltä on tulossa palkinnoksi sitten Energy Slabärit jollekin. Ja tuon toisen Gilla FC:n kirjan siihen nimmarin heitän. Ja huomenna kysyn taas jotain muuta heti siitä aamusta. Eli kello 7 kannattaa tulla paikalle. Nyt sitten musiikki aina tuonne kahteen saakka ja sitten Allu ja Riikka jatkaa Energyn iltapäivässä. Ei muuta kuin moro!

0: Hide.
1: Energy.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
10: Joo, ja tehdään näin ihan.
9: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
10: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
13: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Datapäivä.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä. Energy.
3: Jotain, minkä ikuisesti.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
9: Hymyile, olet turvassa.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
10: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ovea!
12: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
0: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Energy Extravagance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: Isot hitit.
1: Energy. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
9: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, niin en mä varmaan pääse.
8: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
9: Oh yes!
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli.

0: tää on Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjouksia.

0: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
1: En.
0: Mut meidän piti viedä
1: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
4: Kerro.
3: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
4: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
3: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
4: Oi.
3: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
4: Ai mitä niinku varmaan?
3: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
4: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
3: No todellakin asuu.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikä se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
14: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
18: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.
3: Energy. Tai jotain, minkä ikuisesti muistaa.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: Puhilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puhilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhutiloon.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
7: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, ole turvassa.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Janne meinaa myydä autonsa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
9: Raikkaampaa.
8: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.
2: Energy. Tai jotain, minkä ikuisesti

0: hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
10: Kun pienen olo on kuriin. Kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
12: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
11: Oot sä varma?
13: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
14: Älä sulje sitä ovea!
15: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
17: Raikkaampaa.
16: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: etu perjantai Energyllä.
1: No sehän tästä roiskastaan käyntiin. Energy iltapäivä Hallu ja Riikka.
0: Roiskastaan. Kaigo Khaled, Say My Love.
2: Energyn iltapäivä. Hallu ja Riikka.

0: takas mun perhoset.
1: Pehmo Ainoa, Haluun takas mun perhoset. On kyllä diippi ja upea biisi.
2: Heti pitää itkeskellä täällä, toi on niin ihana biisi.
1: Allu ja Riikka, Energyn torstai-iltapäivässä.
2: Etuperjantai, sehän se oli. Mut tiedäks, mä oon Allu tehnyt taas eilen loistavaa sisällön tuotantoa omalle sometilille. Otetaan pikkusen tämmöistä throwbackia, kun tein tässä vasta parmakinkkusomea.
1: Joo, tämähän oli tää nää sun makkara IG-story, mitä moni ihmetteli. Mäkin olin vähän ihmeessä, että mitä se nyt jotain makkarapakettia
2: tänne. Päivitin, että herkuttelen toisinaan parmakinkulla ja päätin laittaa sitä mun Instastoriin kuvan. Ja tästä yllättävän moni mies järkytty ja laittoi viestiä, että miten sun elintavat voi olla tommoset, että hyvänen aika. Ja säkin olit vähän ihmeissään.
1: No olimme vähän, mutta pitää muistaa, että sä oot lapillikka.
2: Joo, ja pitää muistaa se, että naiset saattaa syödä välillä makkaraa tai ihan mitä ikinä lyssyä.
1: Ennen kaikkea tämä. Toi on kaikista tärkeää, mutta siis, että kyllähän niinku, kyllähän makkara on sun suussa aina silloin. Miksi toi kuulosti ihan kauhean?
2: No nyt niin. On sitten vuorosta ollut tämmöiset pikkusalamit mun suussa. Pikkusuolasta on taas eilen herkuteltu. Mä nyt laitan ihan kuule siis, aion tahallaan tökkiä näitä mun someseuraajamiehiä. Ja laitoin sitten uuden storin, missä on tää salamipaketti, mistä on ottamassa juuri kauniilla kynsilläni yhtä salamia. Ja tekstiksi oikein, että katsotaan miten nyt reagoitte, kun viimeksi menitte miehet parat niin shokkiin siitä, että syön kinkkua. Niin nythän on kääntynyt tää reaktio täysin päinvastaiseksi. Ja mun viestiboksiin 100 tämmösiä ylistäviä, ihania kommentteja miehiltä, että hyvä, ihanaa, hyvä valinta, nam, herkuttele rauhassa.
1: Seuraavaksi sä tuut sitten oikeasti ostamaan kun nakkipaketin, minkä sä lyöt. Ostat sä muuten ikinä nakkeja?
2: En, mutta nyt vois kokeilla nakeilla seuraavaksi. Ja sitten viimeinen se vikatasohan on sitten tämä HK Sininen.
1: HK Blö, joo. Siis
2: ja otan vielä kuvan, missä haukkaan sitä.
1: Ja muistan nyt, jos sä meet sinne nakkitasolle, niin on tää erikoisherkku, eli banaani, jogurtti ja nakki. Eli dippaat niitä nakkeja siellä banaani. Tää on oikeasti hyvä. Toi on oikeasti hyvä.
2: Kuulostaa sairaalta.
1: Mä tiedän, että se kuulostaa.
2: Tuommoisesta sisällöstä saa mennä shokkiin ja häkeltyä teki kuka vaan. Että kyllä mun salamit ja parmakinkut on oikein gurmeeta tuommoisen rinnalla.
1: Mutta toskin mun mielestä vaikuttaa myös se, että missä tän tekee ja miten tän tekee.
2: No missä ton voisi tehdä? Saunassa?
1: No ei, vaan siis pointtina on se, että esimerkiksi toi, että sulla on se makkarapaketti, se salamipaketti. Mm. Niin se nyt on vaan niinku eri juttu vetää Turun varissuola, tiedätkö, makkarapaketista, kuin Etelä-Helsingissä kattojen yllä.
2: Tai jossain nuotiolla tuolla pohjoisessa.
1: No joo, no se olisi kans tosi tunnelmallista.
2: Siellä se HK Sininenkin olisi ihan hieno herkku.
1: Niin olisi. Hei lyödään show käyntiin tästä. Allu ja Riikka tosiaan tuonne 6 saakka. The Bausaa, Magnetic, yksi tämän kesän isoimpia hittejä. Se on tulos heti tämän Adelan Ain't in LA jälkeen. Olipa supervaikea
2: lausua. Ain't in LA.
1: Kiitos.
2: Joo, uutta hittiä.
1: Se tulee tässä.

0: The Bowsa on Magnetic Energyllä etuperjantai torstai 13. elokuuta. Meni muuten näin, että ei tullut 13. perjantaita.
1: No luoja, lykky, tässä on tätä epäonnea. En edes kattonut auringon pimennystä eilen, kun tää mun sinkkuelämä oli yhtä auringon pimennystä nyt.
0: Onks niillä jotain tekemistä toistensa kanssa auringon pimennystä?
1: Olihan sillä jotain, mutta kun mulla on nyt on kaikki toivo menetetty, niin en jaksa edes tulkita enää toivon merkkejä.
0: Hei, kurkitaanko oot vähän viraaleita? Mitä tuo Musa kautta viiden maailmassa on tapahtunut?
1: Joo, mun pitää ehkä kumota mun ainut nimenomaan näihin sutinoihin ja seurusteluihin liittyvä sääntö. Mun no. ainut oikeasti sääntö, mistä on pitänyt kiinni, on, että ei uusia mahiksia. Eksat on eksiä syystä.
0: Mm. Sä muuten oikeasti, ootko koskaan antanut uusia mahiksia? Kyllä sä joskus
1: oot. Never.
0: Never.
1: Never.
0: Miksi et sä anna? Suljet sä sen kirjan vaan sit
1: kyllä,
0: ihan täysin?
1: Kyllä, ovi menee kiinni ja säppii ja naulataan vielä umpeen. Ei varmana tuu takaisin.
0: Ei sitä, siis miten sä sit niinku kuoletat ne sun tunteet?
1: Tuosta noin vaan ja uutta tiskiä.
0: Okay.
1: Paitsi, pitääkö mun nyt tehdä sit toisin ja ottaa se ovi sieltä säpistä ja naulata takas auki ja päästää joku eksä takas. Koska yksi mun ja hyvin monen muunkin suosikki artisti toimii tällä hetkellä näin. Että hyvin vahvasti näyttää siltä, että eksän kanssa on palattu nyt oikeasti yhteen.
0: No kukas tässä nyt on oikein kyseessä, niin Riikka voisi tästä kohta kertoa. Lisäksi hei, huijari on yrittänyt myydä Energyllä vahvasti soivan kotimaisen artistin paitaa. Ja tämä artisti on nyt tästä raivoissaan, eikä muuten ihme, koska tämä on siis feikki paita.
1: Huijarit.
0: Mutta kuka tämä artistikin on, niin palataan tähän kohta. Me avataan tätä tarkemmin. Kuunnellaan eka Ariana Grandea. No Tears Left to Cry. Ja sitten Teddy Swimsin Mr. Know It All. Ja sitten näiden jälkeen juoruillaan teetä.
1: Eksat ja huijarit kiinni. Energillä.

0: Hit music only. Energy.
1: Energy. Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
2: Oh, ojes. Oh,
3: ota oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
4: Iso pääsoitto.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
8: Puuiloon. Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
13: sähkö.fi. Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä, kun on uudet silmälasit.
17: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Hi, I'm Ariana Grande on Energy. Hit music on.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Kurkitaan vähän ajankohtaisia musa kautta viihdeuutisjuttuja. Okei, vähän tällaista juoruosastoakin ehkä osa näistä, mutta kuitenkin huijari on yrittänyt myydä Energyllä vahvasti soivan kotimaisen artistin paitaa. Ja tämä artisti on nyt raivoissaan, eikä ihme. Kyseessä on siis Olga, ja Olga oli vieraillut tuossa Gogin kantabaari-ohjelmassa ja kertoi siellä, että mä tappelin 2 viikkoa sitten jonkun tyypin kanssa Vinterissä, koska se oli tehnyt tämmöisen AI-bämäpaidan. Mä tappelin sen kanssa siellä, että hei, sä tuu feikkipaitaa tänne myymään. Ja huijari oli myöskin väittänyt vastaan ja kertonut, että paita on aito. Ja Olga nyt tietysti varmaan itse tunnistaa omat paitansa, että mikä on aito ja mikä on niinku feikkipaita. Ja myy vie se, aika niinku härskiä meininkiä.
2: On todella.
1: Todella.
2: No, miten tämä juttu jatkuu?
1: No ei, siis sitten Olga sanoi, että sit se oli vaan, että minä olen heteromies, niin en koe mukavaksi pistää päälle, niin sen takia siinä on tuo nainen. Mua alkoi ärsyttää se niin paljon, että mä etin sen Instagramissa ja estin sen.
2: Hyvä Olga!
1: Eli Olga esti.
2: Estoon, mutta on toi törkeetä.

0: kilpassit on puolestaan ihania suhdesutinoita jälleen. Tai en tiedä, onko nämä ihania, kun näihin liittyy ex.
1: Tämä on muuten kolmas päivä putkeen, kun sulla on suhdesutina viraaleissa.
0: Hyvä viikko mulla. Mutta tässä tapauksessa me voidaan ehkä antaa exalle mahistulla takaisin. Nimittäin kyseessä on Ariana Grande ja Ricky Alvarez. Et nyt on hyvin vahvaa näyttöä siltä, että pariskunta on tosiaankin palannut yhteen. Mitä tässä on pitkin kesää jo huhuttu? Ariana ja Rickyhan seurusteli alun perin vuosina 2015 ja 2016, kun Ricky oli Arianan taustatanssija.
1: 2015-2016?
0: Kyllä.
1: Ihan totta,
0: way back, kyllä. Ja vihjeet tästä yhteen palusta, nehän alkoi nyt kesällä sit mylläämään tuossa Arianan kiertueella, kun siellä muutettiin tämän Thank You Next-biisin lyriikoita, sitä kohtaa, missä mainitaan nimenomaan Ricky. Wrote some songs about Ricky, we always find our way back.
1: Eikö toi Thank You Next?
0: On. Joo. Ja Rickyhän myös nähtiin useilla Arianan keikoilla. Väittivät vielä, että ystäviä vaan ollaan, mutta nyt tää on hard launch. Nimittäin Ariana Grande viimeisessä Insta-postauksessa täällä on yhteiskuvia Ricky Alvarezin kanssa, joihin on myös tagätty Ricky, ja nää ei ole mitään kaverikuvia. Voin jakaa myös Energyn Insta-storiin nää.
1: Eikö nää ollut siis ihan suoraan Ariana Grande virallisella tilillä?
0: Kyllä, joo, on. Joo. Ei on mitään official epäselvyyttä. Hard launch.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Shooting Stars, Believe, Energyn iltapäivää, Rehabit ja Mufasat. Rehab.
1: Rehabit ja Mufasat, tervetuloa.
0: No niin, mutta hei, Allu ja Riikka täällä, hei, kiva kun oot mukana Energyn torstai-iltapäivässä. Meille voi laittaa WhatsApp-viestiin 050 500 1719. Riikka.
1: Allu.
0: Uusi deittailutrendi on vallannut yliopistot Yhdysvalloissa, ja siis jengi on aivan loppu deittailusovelluksiin, ja tää on nyt vähän niin kuin vastalause niille.
1: Hyvä, ymmärrän täysin.
0: Ja tiedätkö, kun tää on nyt jotain sellaista, mitä meidän pitää saada sun elämään ASAP.
1: Okei, olen joo, valmis.
0: Koska sä olet toivoton löytämään
1: niin olen,
0: mitään.
1: Toivoton joo, tapaus.
0: Niin, ja sä haet vääristä paikoista. Se mä oon, okay, niinku, mä oon kuunnellut tästä.
1: Se on se.
0: Mä kerron sulle kohta, millä tavalla tää voisi muuttaa sun deittailuelämää ja jopa niinku viedä sua sinne niinku sen oikein luokse. Kuunnella aika pari biisiä. Alisa Syrjää, sen piti olla minä. Upea biisi. Ja sit tähän perään Gettaa.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Palettelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
13: Raikkaampaa.
12: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: David Guetta, When We Were Young Energyllä, Zara Larsson ja Shakira, Euro Summer, heti seuraavana täällä. Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan 6 asti Energyltä päivä.
0: Uusi deittailutrendi on vallannut yliopistot Yhdysvalloissa. Jengi on siis aivan loppu deittailusovelluksiin ja tää on vähän niinku vastalause niille. Eikö säkin aika loppu niihin?
1: On, kaikki on loppu. Ja musta tuntuu, että näitä uusia deittailutrendejä tulee koko ajan, mutta olisiko nyt semmonen, mikä oikeasti kumoaa noi appit?
0: Näitähän siis tulee oikeasti koko ajan, mutta näistähän ei niinku loppujen lopuksi pääse selville ennen kuin niitä kokeilee.
1: Niin, totta. Mm.
0: Ja tää on nyt jotain sellaista, mitä mä koen, että sun pitäisi, Riikka, lähteä kokeilemaan. Kyseessä on siis tämmönen Sabs.
1: Sabs?
0: Sabsing.
1: Sabsing, lauantaa.
0: Joka on niinku lyhennetty englanninkielisistä sanoista see and be seen. Tule, eiku näe ja tule nähdyksi.
1: Okei.
0: Ja tämä on keksitty Pennsylvanian yliopistossa. Idea on yksinkertainen. Idea on yksinkertainen. Sun pitäisi mennä ihmisten ilmoille ja näyttää lähestyttävältä sen sijaan, että sä etsit niistä deittisovelluksista tätä seuraa.
1: No ihmisten ilmoilla on kyllä koko ajan, mutta en välttämättä hirveän lähestyttävän näköisenä. Joko sitä on 3 promille humalassa tuolla yökerhoissa, festareilla ja terasseilla, tai sitten tuolla menee kuulokkeet päässä tukkaputkella pitkin.
0: Niin. Eli tämä just, kun sulla on ne kuulokkeet päässä, niin että sä on millään tavalla lähestyttävä silloin.
1: Ei, ja mulla on varmaan ihan kauhea restin bitch face vielä kaiken lisäksi.
0: En mä usko, sä hymyilet koko ajan.
1: Niin, toivottavasti. Mm.
0: No mutta tässä sanotaan, että käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sä työskentelet tai luet kahvilassa. Onko tämmösiä tullut tehty? Siellä on ensimmäinen. Kävelet alueella, jossa liikkuu paljon ihmisiä ilman kuulokkeita.
1: Selvinpäin.
0: Niin ei.
1: Ilman kiirettä.
0: Otat katsekontaktia kiinnostavaan henkilöön. Totahan sä teet.
1: En ota. Aina jos tulee yhtään komea kiinnostaa, siis mähän en pysty katsoa sinne päinkään.
0: No mut eikö sä just se kertonut?
1: Aina käännän poispäin.
0: Festareilla oli tollu.
1: No niin, festareilla taas, tiedätkö, kännissä.
0: Niin, mut kun tää on just se, että hei, niin. tää on se ongelma. Ja tässä sanotaan.
1: Mut tuolla kadulla keskellä kirkasta päivää, niin en uskalla katsoa sinne päinkään.
0: Niin, no mut sitä nyt pitäisi ehkä niinku uskaltaa tehdä.
1: Tämä olisi jo ensimmäinen askel.
0: ja sit tässä niinku sanotaan, että jos joku toinen vaikuttaa olevan samalla tavoin avoin kohtaamiselle, niin lähestyminen tuntuu helpolta. Eli ajatus on käytännössä, että en mene ulos metsästämään treppejä, menen ulos elämään elämääni ja annan muiden mahdollisuuden huomata minut.
1: Mun teki mieli dumata täältä. Kuulostaa typerältä ja vaikealta, mutta itse asiassa, koska mullahan ei ole mun arjessa tommosia hetkiä ollenkaan. Niin. Mä en anna mitään mahdollisuutta. Silloin kun liikun tuolla jossain, oikeasti menen vaikka lenkille kävelylle, niin mä oon kyllä tosi hyvin yritän pitää sen, että kukaan ei tule lähellekään. Mutta joko mulla on ne kuulokkeet tai sitten mä menen niin nopeasti, niin. ettei kello ole mitään mahista tulla siihen.
0: Niin, ja sitten kun mä oon kuunnellut näitä sun juttuja, niin petaat sä niinku tosi tarkasti niitä paikkoja, missä sua voisi lähestyä.
1: Eli no, mä haluan itse tavallaan päättää, että missä mua niin. ahdistaa, jos mua tullaan oikeasti tosi yllättäen. Mm. Just jossain kadulla, kaupungilla, yhtäkkiä joku tulee pokaille, niin mua alkaa ahdistaa, meen lukkoon. Hyvä, kun en lähde juoksemaan karkuun saman tien siitä.
0: Mutta tiedätkö, kun tämähän ei voi mennä niin, että se tapahtuu just silloin, kun sä haluut.
1: Niin, se vissiin sit on, mutta pitääkö mun nyt sitten tehdä toi klassinen, että mennä kirjakädessä istumaan johonkin puiston penkille.
0: Mä väitän, että jos sä menisit kirjakädessä ilman kuulokkeita puiston penkille, niin siis aivan kamala vienti.
1: Mä lupaan alkaa harjoittelemaan tätä, koska mulla ei ole oikeasti tommosia saumoja mun elämässä, mutta tiedätkö, sit kun ton tekee, niin sieltähän tulee joku aivan väärä tyyppi.
0: Niin tulee, sieltä tulee joku outo tyyppi.
1: Että saisiko siihen vielä vaikuttaa, että kuka sieltä tulee? Voiko laittaa semmoisen listan siihen viereen, että täytätähän ensin nämä speksit ennen kuin lähestyt mua, kun olen tässä nyt lähestyttävissä, mutta en tyrkyllä.
0: Mutta ollaanko me epätoivoisuuden tasolla jo niin pahasti, että pitäisikö meidän kokeilla niitä outoikin tyyppejä?
1: Ei. Eikö me ollut jo päätetty, että mulla on ollut ihan liikaa niitä. Nyt niitä hyviä.
0: Okei. Okay. No, mutta jos se onkin hyvä tyyppi, jos se on vaan niinku outo.
1: Annetaan vielä yksi mahis jollekin oudolle. Selvä. Kirja käteen ja outolintuja metsästää.
0: Zara Larsson.

0: Selena Gomez, Marshmallow, Wolves Energyn iltapäivää. Mulla on, Riikka, vähän semmonen fiilis, että sä oot semmonen hypistelijätyyppi.
1: Hypistelijä, riippuu mitä hypistellään.
0: Eli meet ruokakauppaan, meet vaatekauppaan tai johonkin tilpehöörikauppaan, niin tykkäät hypistellä tuotteita.
1: Niin, ja ne ei välttämättä lähde mukaankaan.
0: Tiedätkös, kun se saattaa olla kohta loppumassa. Tai se, että ilmaisiksi voisi hypistellä.
1: Ai, ettei saa enää mennä.
0: Saa mennä, mutta siitä pitää maksaa.
1: No nyt sitten.
0: Mikä homma, minkä takia hypistelystä pitäisi maksaa? Tämä on itse asiassa Suomessa nyt lähtenyt vähän isomminkin liikenteeseen. Ja sanonpa vaan, että loppuu se hypistely.
1: Loppuu se hypistely, mun lempiharrastus.
0: Mistä on kyse, niin avataan tätä kohta. Kuunnellaan eka. Ania Sarave, Tuula ja Poika. Sitten hei, Harry Styles ja Sign of the Times.
2: Tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
3: Energy.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
12: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
13: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
15: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
16: Raikkaampaa.
15: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Harry Styles ja Sign of the Times Energyn iltapäivään. Ja hei, hitti velhoon hypitään tossa about 8 minuutin päästä 500 euroa taas muuten pöydällä. Eli sulla on mahdollisuus napata tänään 500 euroa täältä multa ja Riikalta. Hallu ja Riikka siitä.
1: Toivottavasti siellä on ollut muistiinpanovälineet eilen, koska mehän saatiin kakkosklippiin vihdoin vastaus.
0: Joo, siinä meni 2,5 viikkoa, että se selvisi.
1: Katsotaan, ei ollut helppo. Ollaan tässä kolmosklipissä sitten.
0: Oisit sä valmis maksamaan tämmöstä niinku hypistelymaksua, kun sä meet kauppaan sisään?
1: Hypistelymaksua? Mm. Eli että ei saa koskea ihailla sormin siellä esineitä.
0: Sormin? Silmin saa.
1: Silmin saa varmaan vielä ihailla, mutta ei saa mennä koskemaan.
0: Eli Suomessa on tämmönen eräs yritys, joka on alkanut perimään 5 euron maksua, kun sä astut sisään heidän liikkeeseen. Se on maksettava se pääsymaksu sinne. Ja Pieksämäellä tämmönen sijaitsee tämmönen käsityöliike. He tekee näin. 5 euroa peritään heti alkuun, mutta sit jos sä ostat jotain, niin se vähennetään siitä loppusummasta.
1: Toi saattaa olla asiakkaiden karkottamista, mutta toisaalta turhien asiakkaiden karkottamista, koska sittenhän sun on tavallaan kynnys, sulla on pakko ostaa jotain.
0: Mutta siis mulla on
1: et
0: se...
1: saat sen 5 euroa sit pois ainakin.
0: Niin, mutta siis enhän mä edes uskaltaisi tulla sisälle, koska mä haluaisin vaan katsoa silloin lasin läpi, koska jos ei siellä olekaan mitään sellaista, mitä mä haluan. Vai
1: niin,
0: onko se sitten niin, että jos sä vaan seisot siellä ja sä kattelet, niin sun ei tarvii
1: niin
0: maksaa...
1: Niin voisiko tästä neuvotella sitten, että hei anteeksi, en tullut edes hypistelemään, että tulin niin vaan katselemaan.
0: Onkohan heillä tämmönen niinku kosketus vastaava siellä? Semmoinen tyyppi, joka katsoo, että milloin se ensimmäinen kosketus
1: tapahtuu. Milloin se käsi
0: käy siellä. Niin, tuleeko se sille, olet koskenut ja nyt on 5 euroa
1: nyt
0: siellä.
1: Nyt kuulet tähän rahat, niin. Näin. Mm, mullakin on tommonen, että jos muhun kosketaan liian, noin.
0: Mitä hitto se selittää?
1: Nyt ostappa sun äkkiä toinen kahvi, jos haluat hypistellä.
0: Selkeä.
1: Mut onhan toi hypistely nykyään myös aikamoinen etuoikeus. Tiedätkö, kaikki tilaa netistä kaiken. Niin, tavallaan ymmärrän, koska kyllä tommoset kivijalkamyymälät alkaa olemaan vähän katoavaa luonnonvaraa.
0: Kato, kun mulla on semmonen juttu, että mä oon oppinut elämässä nykyään semmoiseen, niin että mä en osta mitään turhaa enää.
1: No se olisi tavoite itselläkin. Niin.
0: Ja mä osaan tyydyttää semmoisen niin materian himon huijaamalla itteeni. Ja se huijaaminen voi tapahtua nettikaupassa. Esimerkiksi sille, että mä meen katsoa sieltä, mitä mä haluan. Mä lyön niitä tavaroita ostoskoriin. Sitten mä meen sinne checkoutille. Ja sitten mä oon silleen, että mäpä suljen tämän sivun.
1: Mä teen joka päivä.
0: Joo. Ja mä pystyn tekemään tätä myös kivijalkaliikkeissä.
1: Mä pystyn tekemään tätä myös deittailumarkkinoilla.
0: Ihan saletti.
1: Mulla on se hingeprofiili siellä aina. Oi nyt ties tuli uusi matchi, sano niin mulle moi, nyt tämän sovelluksen voi sulkea.
0: Ja jotain tyydytty siinä,
1: eikö? Tuntuu siltä, että nyt se mies löytyi, mutta enpä puhu sille.
0: Mutta tämähän ei maksa laskuja, jos sä oot tämmönen yksityisyrittäjä ja jengi tulee sinne vaan tyydyttämään ne materialistiset himot. Niin tämähän ei todellakaan maksa heidän laskuja. Tietyllä tavalla mä kyllä ymmärrän heitä kyllä tässä.
1: Ymmärrän. Kyllä mullekin ne siellä hingessä on vihaisia, kun en tyydytä heitä
0: no, mutta hei, sanotaan nyt, sua kiinnostaa joku tämmönen kiva meikkikauppa. Sephora, sanotaan, tuossa on Sephora. Sä haluat mennä Sephoraan sisään.
1: Testailee ja niitä meikkejä hypistelemään.
0: Joo, Suomessa ei ole Sephoraa, mutta ulkomailla tämmönen mega iso meikkikauppa. Ja siellä on 5 euron hypistelymaksu nyt. Maksatko, meetkö sisään?
1: Nyt kun sä laitat sen tosi tolleen konkreettiseksi, niin...
0: No mut kyllä sä Sephorasta femmal ostat.
1: Ja maksan itteni vielä kipeäksi, koska ostan sieltä kaiken. Niin. Tai sitten tossa meikki-asiassahan pystyy vähän silleen vielä huijaamaan. Et sitten testailee siellä niin paljon niitä tuotteita. Teekö suihki itteensä täyteen hajuvesiä kaikki. Meikkaa vaikka itse siellä sillä 5 eurolla no, niin, testereillä ilmaiseksi.
0: Mut Sephora oli siinä mielessä huono esimerkki, että sä vaan tiedät, että sul menee se femma siellä ihan niin varmasti. Koska sä pääset niin harvoin Sephoraan, se on ulkomailla. Mut otetaan joku semmonen kauppa mieluummin, mistä sä et oo ihan varma. Mutta sä voisit käydä vähän pyörimässä ja kattelemassa, niin uskaltaisitko mennä sisään ja uskaltaisitko hypistellä vai jäisikö niinku menemättä, jos olisi tämmöinen kyltti siinä ovella?
1: Riskejä on otettava, kun on aikamoinen sitoutuminen, mutta no tukisinpa ainakin sitten pienyrittäjää.
0: All right. Mitä mieltä Energyn iltapäivän kuulijat on tällaisesta hypistelymaksusta? WhatsAppiin olisi kiva saada viestiin 050501719. Nyt uutta Offenbachia, Four to the Floor ja sitten heittää Made You Love Me, Ariana Grande ja sen jälkeen hittivelhoja 500 euroa.

0: Ariana Grande, jolla muuten vanha suola rupesi janottamaan.
1: Rupes se ilmeisesti hard launchattu tosiaan, että eksänkaan ollaan yhdessä.
0: Rikinkaan.
1: Ricky Alvarez.
0: Wrote some songs about Ricky, niinhän se meni. Joo. Thank you next.
1: We always find our way back.
0: No, ai sä kato, muistat ihan.
1: Muistat.
0: Joo. Energy-iltapäivä, Allu ja Riikka täällä. Nyt on muuten 5 huntia pöydällä. Haluutko napata itsellesi tästä 500 euroa? Ehkä vähän tyhmä kysymys, koska kuka ei haluisi. 092-600-500. Soita meille nyt.
1: 5 klippejä tunnistetaan ja me eilen edettiin vihdoin. Me oltiin pitkään jumissa kakkosklipissä, mutta saatiin vihdoin vastaus siihen. Mä toivon, että siellä nyt, joka kohta meille tai nyt soittaa, niin olit eilen hereillä ja tiedät, mikä se kakkosklippi on.
0: 092-600-500. Nyt on ihan oikeasti puhdasta rahaa täällä pöydällä, 500 euroa, semmonen voi lähteä sulle. Moni on tämän potin jo täältä napannut tässä viimeisen, muutaman kuukauden aikana.
1: Kyllä.
0: Koska joka päivähän meillä on tää potti täällä jaossa. Lähteekö tää tänään, niin it's up to you. 092-600-500. Mä tossa pikaisesti kurkkailin, mitä kaikkea äkkilähtömahdollisuut löytyy, niin nyt on ihan superhalpoja lentoja tuolta.
1: Ai,
0: jos olisi esimerkiksi, niin kuin toki tää vaatii sen, että sulla on vapaa-aika, että sä voit lähteä silleen nopealla varoitusajalla, mutta tossa oli esimerkiksi Helsinki-Kypros lentoja, suoria lentoja, edestakaisia lentoja, niin satasella.
1: Mitä?
0: Niin mieti sitä. Niin.
1: 5 kertaa kiitos, päästäkää mut Kyprokselle.
0: Kyllä. Takas
1: ei tarvi päästä
0: itse asiassa. 4 kaveria tarjoat niille kuule liput.
1: Ai jumaliste, kova.
0: Mut puhelin käteen, soita tänne, 5 huntti on tarjolla. Kot lähdetään skabailemaan, mut moneskin niin I wanna be your slave. Tää nyt soitosta heti seuraavana. Ja sit Mirtsu ja Lauri Haava. Jotain, minkä ikuisesti muistaat. Pidä kiinni tulos. Energillä soi.
2: Parhaat uudet hitit.

0: Energy.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa.

0: energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: Vaasan sähkö.fi.
3: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Lauri Haavin ja Mirellan pidä kiisoi Energyllä. Justin Bieber ja Beauty and the Beat, se on tulossa, mutta nyt skabataan.
1: 500 euroa potissa.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo!
1: Hello!
0: Kuka siellä?
3: No Erno täällä, tervehdys.
0: Terve Erno.
1: Erno, moi.
3: No moi moi.
0: Erno, täällä olisi 500 pöydällä. Miten sä käyttäisit 500 euroa?
3: Kyllä se varmaan noihin veromätkyihin lähtisi tästä.
0: Se oli rehellinen.
1: Mun vahva sama hei täällä.
0: Ja siis oikeesti, mun menisi kyllä varmaan kans veromätkyihin.
1: Eikä riittäisi.
3: Joo, tervetuloa kerran. Joo, ei riitä.
0: Mulla se, ei, se toinen erä on just tossa.
1: Mulla ehkä eko.
0: Ai saakeli. Erno, hei. 5 tuntia tosiaan tarjolla ja sulla on mahdollisuus tää napata. Täällä on 10 2 sekunnin mittaista 5 klippiä ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Tässä haetaan biisin nimeä, eli kerro vaan se artisti. Nimeä sun ei tarvii kertoa. Ja 5 sekuntia aikaa vastata per biisiklippi.
3: Joo.
0: Sä oot ymmärtänyt.
3: Kyllä, kyllä. Tuttu peli.
1: Oot sä kuunnellut?
3: Olen kyllä kuunnellut, yes. Ja olen epätoivon vallassa siinä kakkosklipissä.
1: Yes, ai. Eli sullakin on se nyt hallussa.
0: Erno.
3: On kyllä ollut.
1: Yes, pidemmän aikaa.
0: Me toivotetaan Riikan kanssa sulle himmeä tsempit tähän skabaan ja lähdetään tiputtelemaan. Täältä tulee eka klippi. Hei.
3: Jippi kai jei.
0: Joo, kyllikki.
1: Jei.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Se on hyväksytty. Otetaan toka klippi saman tien.
3: Am I wrong?
0: Jee!
2: Loitsukirja sanoo oikein.
1: Tähän me ei enää jäädä.
0: Ootsä kuunnellut tota pitkään, kun porukka on hakannut päätä seinää ton kakkosklipin kanssa?
3: Oisko ihan siitä kuule ekasta soitosta asti?
0: Ei.
3: Sillä... Siltä istumalta jo itse se tuli päähän.
1: Oikeesti?
3: Ei tää nyt voi olla totta.
1: Ei voi olla näin vaikeeta.
3: Mutta ei se kaikille. Se voi olla, että itse tukehtuu sitten heti seuraavassa.
0: Niin.
3: Vaikka en kyllä tukehdu.
1: Elä. Niin.
0: Okei, hyvä, hyvä. Tää tulee 3. klippi nyt. Ja tää on tosiaan semmonen, mitä kukaan ei ole myöskään toistaiseksi vielä ratkaisu. Tähän mentiin eilen. Mikä on tää? Aitamaan sen.
3: Ihana kipu.
0: Yeah!
2: On se velho.
0: On todellakin, yes! Velho.
1: Nyt lähtee aukeneen.
0: Erno, sä oot ihan liekeis. 3 klippiä takana. Tässä olisi vielä aika monta edessä. Otetaan 4. klippi.
3: Jaha, no nyt tuli se tukehtuminen.
0: Kuulostiks yhtään tutulta?
3: No, hirveen vaikea. Ei oikein tästä puhelimesta ole selvää, mitä ollaan pankkanossa huutamassa.
0: No hei, tehdään silleen, että kilpailu on ohi, mutta mä soitan vielä kerran ton, niin ehkä sä saat sitten tästä vaikka huomiseksi jonkun haisun. Täältä tulee.
3: No, kyllähän toi haisee.
1: No niin, hyvä. Erno.
3: Haistellaan lisää.
1: Kyllä, soitat meille uudestaan.
0: Hyvä, loistavaa. Erno, sä oot ihan kingi.
1: Sä oot luottopakki nyt.
0: Mulla on oikeasti semmonen fiilis, että Erno tulee nappaa 5 hunttia joku päivä täältä.
3: No niin, toivotaan.
0: Joo. Ja kyllä se on, Erno, niin, että jos sä päätät, että sä otat sen 500, niin sä otat sen.
3: No se on just näin.
0: Joo.
3: Se lähtee. Niin.
1: Hanakasti vaan soittele tänne aina oikeaan aikaan.
2: Energyn hittivelho! Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Gravy Krapula, eli Dracula Energyllä, Tamin Pala ja Jenny.
1: Onko se muuten kohta taas Gravy Krapula, kun viikonloppu koittaa?
0: No sulla ainakin.
1: Voi voi voi.
0: No ei, katsellaan. Sähän oot vastaanottanut, Riikka, joskus työnhakijoita aikaisemmassa elämässä.
1: Joo, uskokaa tai älkää, mutta on ollut semmosessakin roolissa. Myymäläpäällikkönä.
0: Joo, siis sä olit ihan hefe.
1: Oli.
0: Joo, iso hefe.
1: Iso hefe. Okei, pikku hefe, mutta myymäläpäällikkö.
0: No, mutta on se aika iso hefe. En mä ollut ikinä missään tollasessa pestissä. No, ootappa, Riikka, kun sä kuulet, että mikä uusi ilmiö on alkanut nostamaan päätään työhaastattelutilanteessa. Siis mä oon shokissa.
1: Joo.
0: Mä oon shokissa ja mä sanon vaan sen, että jos sä meet tähän ilmiöön mukaan, niin et tuu muuten varmasti saamaan töitä.
1: Mulla vilisee kaiken maailman villit teoriat nyt mielessä.
0: Tää on ehkä villimpi kuin yksikään niistä sun mielikuvituksen tuotteista, okay, mitä sä tällä hetkellä mietit.
1: Apua.
0: Mennään tähän kohta. Kuunnellaan Kygo Khalid, Say My Love. Niin makea biisi ja tähän perään sit Jason Derulo. When Love Sucks, ja sen jälkeen mä kerron. Energy lesson.

0: Energy. Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
1: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one? Patagucci to Patagucci. Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
2: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
4: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
6: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
9: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, niin en mä varmaan pääse.
8: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
9: Oh yes!
10: Oh yes! Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami?
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.

0: not so bad.
1: Dido, vai onko se Dido ja Jason Derulo?
2: Dido. Kuulosti jotenkin väärältä.
1: Niin kuulosti, mutta eikö se ole Dido?
2: On se Dido.
1: Joo. Sama kuin Nike on Nike.
2: Niin.
1: Nike. Ja sitten Finnarhan on Finnair.
2: Finnair, joku Finnair.
1: No näinhän se on. No.
2: Allu ja Riikka tässä.
1: Hei, sähän oot Riikka joskus vastaanottanut työnhakijoita, kun sä oot ollut esimiehenä.
2: Oon ollut myymäläpäällikkönä, kyllä kyllä.
1: Siis nyt on aivan älytön uusi ilmiö alkanut nostamaan päätään. Siis Gen Z-edustajat, työnhakijat, on tuonut Yhdysvalloissa moneen otteeseen oman äidin ja isän mukanaan työhaastattelun avuksi.
2: Eikä oo.
1: Kyllä on. Anna mä kerron sulle.
2: Okei, saanko eka sanoa, että ainut on onnellinen, että Gen Z vielä hakee töitä.
1: No niin, no pakkohan sun on laskut maksaa. Mut siis täällä on tehty tämmönen kysely ja viime vuonna tämän kyselyn mukaan 77% oli tuonut vanhemmana ainakin kerran työhaastatteluun. 77%, aivan käsittämätön luku. Nyt pitää muistaa, että on toki Yhdysvalloissa.
2: Mutta on Jenkeissä. Ei, suomalaiset Gen Z:t on paljon fiksumpia.
1: Niin on paljon fiksumpia. Mutta kuitenkin yli puolet kertoi, että vanhempi oli jopa puhunut suoraan rekrytoivan esihenkilön kanssa heidän puolestaan. Ja jotkuthan vanhemmat oli mennyt jopa niin pitkälle, että oli ruvennut neuvottelemaan palkasta ja tehnyt niinku työnhakijan puolesta rekrytointiin liittyviä testejä myös omalle lapsellensa. Ja täällä sitten niinku asiantuntijat ja työnantajat sanoivat, että tämä niinku kääntyy vastaan.
2: Eihän se saattaa vähän kääntyä.
1: Ja tässä just nimenomaan sanottiin myöskin sitä, että voi käydä niin, että CV lentää suoraan roskiin. Ja tässä varoitetaan myöskin siitä, että kun sä meet liikaa auttamaan sitä sun lasta, niin tää saattaa sitä nuorta työntekijää haittaa nimenomaan siinä niinku, että ei osaa niinku ajaa omia asioita.
2: Vaikuttaa uusavuttomalta.
1: Ihan täysin. Mut mietin nyt, että tää menee semmoiseen tilanteeseen, että sulla on niinku joku FaceTime-haastattelu, joku tämmönen Teams-haastattelu, ja sitten se sun vanhempi on siinä vieressä, ja saattaa tulla kesken sen haastatteluprosessin siihen niinku antamaan ohjeita.
2: Niin, että sä itse pyydät sen siihen, mut tiedät, kun Suomessa tää menee toisinpäin. Silloin, kun olen rekrynnyt niitä, sanotaan vaikka kesätyöntekijöitä, niin ei ne nuoret hakijat, itse ne ei oo mokannut sitä sillä, että siellä olisi ollut vaikka äitiä suosittelijana CV:ssä, vaan ennen kuin ne edes kerkee itse hakea sitä paikkaa, mulle soitti päivittäin jonkun äiti tai isä sinne myymälään.
1: Ei, ihan totta.
2: Että hei, että teillä on työpaikka auki, että mun lapsi, se olisi hyvä teille, että voinko tästä nyt kertoa hänen puolestaan asiat ja sopia haastattelut. Että ne vanhemmat itse otti yhteyttä ja yritti saada lapsensa sinne töihin.
1: No, mut onhan
2: tai laittoi sähköpostia.
1: Joo, mutta toi on about sama juttu kyllä mun mielestä.
2: On, mutta tossa niinku veikkaan, että nämä lapset ei ole tiennyt tästä eikä he olisi halunnut, että ne vanhemmat heidän puolestaan.
1: Joo, ja todennäköisesti tässä on ollut se tilanne, että lapsi on kotona, se ei tee mitään ja olisi kiva, että se tekisi vähän jotain.
2: Voi olla toki näinkin, mutta veikkaan, että on myös semmosia, että ne heidän vanhemmat on vaan ne höpsömmät siinä.
1: Rehellinen mielipide, Riikka. Vaikuttiko toi siihen, että kenet sä valitset?
2: Vaikutti totta kai. Sinne kun soitti ne mammat, niin mä sanoin, että no anna ihmeessä sen sun Jari Petterin puhelinnumero ja sähköposti tähän, niin laitan sen tuolta meidän työhakurekisteristä suoraan, blokkaan hänet, että ei näy.
1: Niin,
2: tulee vielä äiti mukaan töihinkin sitten.
1: Niin, koska toihan kuulostaa siltä, että sun pitäisi soittaa sillä ja lähteä vielä tyyliin suostuttelemaan sitä lasta töihin.
2: Että jos on oikeasti tämmöinen tapaus, joo, kyllä.
1: Mutta jos tämä uusavuttomuus menee oikeasti tälle levelille, niin eihän tämä nyt loppujen lopuksi eroa siitä, että jos me niinku tarvitaan vanhempia tämmöisiin niinku aikuismaisiin asioihin ja niiden käsittelyyn, niin ei tosta ole hirveän pitkä matka siihen, että se on siellä makkariskin antamassa ohjeita.
2: Voi olla tahtia siinä taputtamassa. Tähän näin, sama Jari Petteri
1: toi
2: siellä.
1: Toi on vaan niinku oikeasti liikaa. Mm. No, ihan täysin.
2: Hyvin mahdollista. Tai sitten sinnekin ne vanhemmat tulee pyytämättä neuvomaan.
1: Nyt mun mielikuvitus lähti laukalle. Mä en halua tätä oikeasti. Temper City ja Self Aware nyt Energyn iltapäivässä.

0: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannu risteilyä. Varasin ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannu risteilyä?
2: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Don't Forget My Love, Diplo ja Miguel Energyllä. Uutta Sienna Spyrota, Great Expectation, heti seuraa.
1: Expectation.
0: Sean
1: Connery.
0: Ja hei, Mintu maailma on mun heti siihen perään. Allu ja Riikka täällä, moi.
1: Täällä ollaan, ja tossahan koulut aika monella alkoi eilen tai alkaa tässä pikkuhiljaa ja jatkuu myöskin, niin mä tiedän, että kohta lähtee tämmönen, siis tää on mun mielestä täys urbaanin legenda ja suuri huijaus, mutta tää lähtee kohta taas tuolta villitsemään ja nostamaan päätään, koska myöskin terkkarilla käynnit alkaa tässä rullaamaan.
0: Joo.
1: Sä oot käynyt kans koulun terveydenhoitajan tarkastuksessa joka syksy ja kevät ihan varmasti.
0: Oon käynyt.
1: Joo.
0: Kauhun sekaisin tunnelmi muistelen siitä.
1: Joo, siellä aina kaikkea outoa tehtiin.
0: Ihan superoutoa. Siis sen mä muistan aina, että ylipäätänsä kun menin koulussa terkkarille, niin se, että sulla on käsi kipeä, sä menet näyttää sitä kättä, niin se oli aina, housut pois. Mä sanoin, että mutta mulla on käsi kipeä. Ei kun housut pois. Se piti aina ottaa housut pois. Ihan
1: no
0: sama,
1: niin.
0: Korva kipeä, niin ota housut pois.
1: No niin, tää menee vähän tähän samaan laariin, mitä väitän, että sä tuut kohta kertoo yhdestä toimenpiteestä, mitä en usko, että on ikinä kellekään tehty. Te jäbät ja pojat ootte vaan huijannut vuosia.
0: Eli onko tässä nyt kyseessä joku niinku tämmönen poikien urbaani legenda, mistä sulle ei ole oikeasti mitään käryä?
1: Mulla ei ole mitään käryä ja mä väitän oikeasti, että tää on nimenomaan urbaani legenda, eikä mikään oikea toimenpide, mikä teille olisi muka tehty.
0: Mitä jos tässä on joku semmonen vala, minkä mä oon tehnyt esimerkiksi muiden kundien kanssa, että
1: no niin.
0: Kerrota tästä totuutta?
1: Sun pitää rikkoa se vala nyt. Täällä Energy-iltapäivässä.
0: Energy-iltapäivän takia mä oon valmis rikkomaan sen valan.
1: Yes, vihdoin totuuksia ja vastauksia.
0: Saa tulla sakkoa, antakaa sakko saatana.
1: Tänne sitä koko rahalla.
0: Hei, Sienna Spyro, Great Expectation ja Minttu heti tosta seuraavana. Sen jälkeen selviää, mikä tää urbaani legenda on ja mikä se totuus on. Lyödään pöytään.

0: Minttu soi Hit Music Onilla. Lil Nas X ja Alisa Syrjää heti täältä seuraavana. Allu ja Riikka studiossa. Sä nyt olit tuossa tilanteessa, että sä haluat saada selville jonkun totuuden.
1: Joo, mun mielestä tämä asia on täys urbaani legenda tai joku teidän miesten välinen joku oma tämmöinen kultti, mitä te pidätte selkeästi yllä. Ja tähän liittyy siis ala-asteen terkkarikäynnit ja siellähän tapahtuu kaiken näköistä mielenkiintoista muutenkin. Ja sä, Allu, kerroit äsken itse, että sun on pitänyt ottaa mukaan housut pois joka kerta, kun oot mennyt terkkarille.
0: No kun musta tuntui, että oli ihan sika useasti joku tämmönen tilanne, että hei, no ei nyt katsottu just korvaa, mutta tyyppisesti, että hei, mun käsi on kipeä, voitko kurkkaa tota. Sit sä meet sinne ja ota housut pois. Miten, miksi aina housut pois?
1: Kun ei meillä mimmeillä, en itse muista mitään tämmösiä kokemuksia, mutta kaikista tää hurjin mun mielestä legenda on tää saakelin lusikkatesti.
0: Lusikkatesti.
1: Toimenpide, mikä väitetysti tehdään kaikille pojille.
0: Mm. Ja mitä sä niinku tiedät siitä? Mitä sä niinku ajattelet, että se menisi?
1: No sä voit toki vielä mua valistaa, että meneekö se näin, mutta siinä ainakin otetaan ne housut pois, kaikki housut pois. Ja sit kylmällä lusikalla katsotaan siis, että onko kivekset laskeutunut.
0: No.
1: Kerro nyt mulle, miten se tehdään,
0: siis,
1: jos se edes tehdään.
0: Okei.
1: Ja miksi hän tarvii sen lusikan?
0: Nyt me tehdään niin, että mä tuun paljastamaan tämän, miten tämä toimii. Anteeksi kaikille miehille. Meillä on siis tosiaan tässä semmoinen, että me ei niinku ihan helpolla tästä puhuta, mutta mä voin puhua tästä nyt ihan suoraan, miten se.
1: Te aina puhutte tästä, mutta ikinä en ole saanut selkeyttä, että onko tämä totta vai tarua.
0: Kun mä muistelen itse sitä aikaa, kun mulle on tehty tämä, niin ei siinä mun mielestä kyllä ole katsottu, että onko kivekset laskeutunut, koska se tehtiin niin nuorena, että ei muuten varmaan ollut laskeutunut.
1: No mitä siinä sitten katsotaan?
0: En mä tiedä, onko jotain niinku eturauhassa.
1: Mutta laitetaanko se tonne siis alakertaan se lusikka?
0: Lusikkatesti on totisinta totta. Lusikkatesti on totta. Se tehdään ihan oikeesti. Kylmä lusikka otetaan pakastimesta. Ja sillä niinku täpäytetään.
1: Täpäytetään
0: sun molempiin kiveksiin. Kyllä. Sitten sä saat sen lusikan mukaan. Ja sehän on niinku meille miehille tosi arvokas.
1: Nyt menee taas sitten legendan puolelle.
0: Ei, kun siis ihan oikein. Samalla kun tiedät, että on joku rippilusikka tai joku tämmönen niinku ristiäislusikka, niin siihen kaiverretaan sun nimi.
1: Joo.
0: Ja tällä on, mulla on se mukaan. Mulla on itse
1: asiassa. Ja te syötte armeijassa hernekeiton vaan ainoastaan sillä lusikalla, eiks vaan?
0: Mä en oo käynyt inttiin, niin tohon mä en osaa sanoa mitään.
1: Okei. Okay. Onko sulla mukana se lusikka?
0: On, mulla on aina eväät mukana. Mä säilytän tuo Bauer Median kaapissa myös sitä lusikkaa. Että voi olla, että säkin oot vahingossa syönyt.
1: Ei, kun se on niin pikkuinen se lusikka. Niin.
0: Okei, toi oli legendaa. Toi oli legendaa. Sitä lusikkaa ei saa mukaan, mutta se lusikkatesti on ihan totisinta totta.
1: Mutta kun sä alat tuommoista legendaa heittää tuohon perään, niin eihän mä tuu ikinä uskoa, että koko lusikkatesti on totta.
0: No mutta sitten myönsin kuitenkin, että mä huijasin tossa. Mutta tää on just tää. Tää
1: on teissä miehissä, kun te yhden valheen lipsautatte, niin sitten ei voi enää uskoa mitään todeksi.
0: Mulla se meni niin, että mulle ei laitettu lusikkaa tonne.
1: Vaan mitä?
0: Vedettiin kumihanska käteen ja niillä täpäytettiin pari kertaa.
1: Mä ajattelin, että joku soppa kauha, että nyt lähdetään. Vielä enemmän keulilegendan puolelle. Joo.
0: Ei. Mulla se tehtiin noin. Mut sit on myös olemassa tää ihan the lusikkatesti, joka ihan tehdään kylmästi lusikalla. Ja itse asiassa mä voin todistaa tän sulle, koska mä kävin juttelemassa ihmisten kanssa tuolla ja kysyin, että onko sulle tehty lusikkatesti?
2: Totta kai, kaikkihan meidän ikäiset pojat on ollut. Ehdottomasti. Ootko ollut lusikkatestis?
3: Olen.
2: Mitä se meni?
3: No ei, mä jouduin sinne terveystilaan tai terveystarkastajalle ja sit se otti semmoisen jääkylmän lusikan pakastimesta ja sit se näpäytti mua, muistaakseni kiveksille ja sen jälkeen tiettyyn paikkaan.
2: Ja siis tää on ihan totisin totta?
3: Tää on ihan täysin totta, 100%.
1: Sä ootit saanut tohon pari jäbää valehtelemaan sulle uskottavasti.
0: Ei, kun kaksi eri versioa löytyy. Se on se lusikka, mä en oo sitä kokenut, osa ihmisistä on kokenut sen. Mä oon enemmän ollut tässä niinku kumihanskaporukassa.
1: Toi kumihanska menee vielä läpi, mutta toi lusikka, toi kuulostaa jotenkin niin sadistiselta. Miksi kylmällä lusikalla haluttais ketään näpäytellä yhtään minnekään?
0: No se on terveyden takia
1: toi
0: tehtävä toimenpide.
1: Toi on traumaattista varmasti.
0: No mitä sä luulet, miksi me puhutaan tästä vuosittain? Ne. Ja osa ei halua edes suostu puhuttaa.
1: Suostun kyllä kuuntelemaan, kunhan puhutte totta.
0: Nyt tehdään niin, että mä tiedän, että tuolla on kuulolla miehiä, jotka on kokenut myöskin lusikkatestin. Miten sulla meni lusikkatesti? Laita tulemaan meidän WhatsAppiin 050 500 1719.
1: Äläkä heitä mitään legendaa siihen. Nyt oikeasti käydään ne traumat läpi.
0: Vielä tämän lähetyksen aikana tämä tulee selviämään.

0: Aliisa Syrjä Energyllä. Die Die, Shakira ja Burna Boy, heti Turn the Lights Offin jälkeen. Pelkki parhaita biisejä Hit Music Onlylla. Allu ja Riikka.
1: Ja se on Rai Rai etu perjantai meillä täällä. Ja voitko Allu kuvitella, että mä oon jopa onnistunut tapaamaan kerran semmoisen miehen, jossa oli pelkkiä green flaggeja.
0: Okei, okay. Oliko se sitten niinku liikaa?
1: No, hän oli potentiaalinen kaikin puolin, mutta alkoi ilmenee tämmöisiä vähän turhan tuttuja piirteitä mulle ja se kaatoi koko homman. Ja nämä piirteet hän siis muistutti mua mun isästä.
0: Ahai, vitsi.
1: Oliko kuullut tämmöisen sanonan, että sitä etsii alitajuntaisesti kumppani, joka muistuttaa omaa vanhempaa?
0: No en mä kyllä oo kuullut.
1: Etkö siis, oo?
0: No ei, mun mielestä toi on niinku...
1: Maailman yleisimpiä väittämiä.
0: Siis mä tiedän daddy issuesit ja kaikki
1: ja
0: nämä.
1: Ja mommy issuesit.
0: Joo, mutta mun mielestä toi on...

0: niinku vähän oksettavaakin.
1: Mutta sehän ei varmaan liity, jos sulla on daddy issues, niin et sä varmaan sitten haluu sen isän kaltaista. Vaan päinvastoin, jos sulla on hyvä isä tai hyvä äiti, niin sit hän haluisi sen kaltaisen. Tai näin itse kuvittelisin tälleen keittiöpsykologina. Mutta mua alkoi siis ahdistaa. En selvästikään halua isäni kaltaista kumppania ainakaan liikaa.
0: Kerro mulle vähän, että millaisia niinku yksittäisiä juttuja siellä on, mitä sun faijas tekee?
1: No ihan lähdetään siitä, että hän oli samalta paikkakunnalta kotoisin kuin isäni.
0: Okei, no se on jo jotain, mutta se ei ole kuitenkaan kaikki.
1: Ei ole kaikki, mutta kaikki harrastukset oli samoja kuin mun isällä.
0: Esim?
1: No, en nyt halua tässä niitä ääneen sanoa.
0: Selkeä.
1: Ettei liikaa. Mutta no, okei, sanotaan teille yleisesti, että aika paljon tämmöistä eräilyä.
0: Okei.
1: Joo. Hyvin paljon samoja. Joo. Ja sitten tämmöisiä, miten hän kertoo, että miten hän vaikka viettää aikaa ystäviensä kanssa ja millainen hän on elämäntyyliltään, niin kaikki muistutti mun isää. Ja tiedäks tärkein? Sama horoskooppikin oli. Se oli mulle liikaa. Mulle tuli vaan se, että toi on mun isä nuorena.
0: Joo.
1: Että ei pysty.
0: Mä en jotenkin niinku pysty kuvittelemaan yhtään semmoista tilannetta, että olisi jotenkin deittailemassa tai tyyppi, joka olisi täysin sama. Siis ei.
1: Onko sulla ikinä tullut viboja kenestäkään? Tää on joo. Vähän niin kuin mun äiti.
0: No ei hitossa ole, ja jos tulisi, niin en mä ei. Miks sä edes toit tän tänne?
1: Ei, tää on mun ajatus. Tää on yleinen väittämä, mitä tuolla väitetään, että sellaiset, että ihmiset etsii jollain tasolla kumppani, joka muistuttaa vanhemmasta.
0: Mutta sitten taas toisaalta niin kuin sun tilannetta miettii. Siis kukaan ei ole kääntänyt niin paljon kiviä parisuhden rintamalla kuin Riikka Uusitalo.
1: Nyt vähän liioittelet.
0: Niin mä mietin, no okei, ehkä joku on joskus, mutta kyllä sä siellä kärkipääs oot omasta ikäluokastas. kyllä mä sanon sen, että ehkä niinku tää olikin se löytö, mikä sieltä kiven alt löytyi. Ja se voi, tässä voisi olla niinku mahdollisuus.
1: Mut ei.
0: Mut kun ethän sä voi tietää.
1: En halua tietää. Tuntuu väärältä. Eihän mun äitikään enää mun isän kanssa yhdessä. Miksi mä ottaisin mun isän kaltaisen?

0: Shakira, Burna Boy, Die Die Energyn iltapäivään. Riikka ei usko, että miehille tehdään tää niin sanottu lusikkatesti. Siitä me ollaan täällä väitelty. Vaikka mä tossa nyt äsken kuinka yritin vakuutella Riikkaa, niin ei mennyt läpi. Mut sit pyysin tossa laittelemaan viestiä tänne Energy WhatsAppiin. Miehet, oletko ollut lusikkatestissä?
1: Täältä Panu ilmoittautui vapaaehtoiseksi myöskin paljastaa tämän teidän kauheen kultin. Oli ala-asteella lusikkatesti.
0: Niin.
1: 3 nuorta miestä samaan aikaan terkkarin huoneeseen ja samalla jäisellä lusikalla kassien niin alle. Siinä sitten katsottiin, kenellä alkoi seisoo ja kenellä ei, perussetti. Ei kai se nyt sitä katota.
0: Mitä hitto?
1: Et kenellä alkaa seisomaan jäinen lusikalla? Toi kuulostaa niinku todella häiriintyneeltä.
0: Siis mähän en tiedä, mistä päin Panu on. Et voi olla, että eri kylillä on ollut niinku erilaisia.
1: Joka kylällä on omat pervot terkkarit kiusaamassa pikkupoikia.
0: Mä en usko, että tässä on mitään sellaista. Mutta siis
1: alkaa vähän vaikuttaa.
0: Siis meillä se ei ollut kyllä noin, ainakaan mun mielestä. Niin.
1: No kun tässä taas. Kaikki kertoo eri tarinaa. Kaikki heittää vähän omaa niin legendaa. Sullakin mukaan se lusikka roikkuu kaulassa joka päivä.
0: Mutta se oli vitsi.
1: Niin miten tässä uskot mihinkään?
0: Ja mä sanoin sulle, että mä oon kumihanskajengissä. Mulle se on tehty kumihanskalla. Mulle ei ole laitettu lusikkaa ikinä sinne, mutta mä tiedän, että on ihmisiä, kenelle on laitettu lusikkaa. Nyt Panu kertoi tämän version, niin ehkä heillä on ollut kyllä näin.
1: 3 samaan aikaan sinne huoneeseen, eihän toikaan voi olla ok.
0: No ehkä se on resurssit pienet siellä kylällä.
1: Se on ollut tosi pieni kylä.
0: Niin,
1: sitten
0: mä en tiedä. Ja siis laittakaa nyt viestiä 050501719. Energy WhatsAppiin voi laittaa viestiä sun omat kokemukset lusikkatestistä. Oletko ollut siinä? Musalle jatketaan Anja Sara B. Tuhla ja poika. Sitten hei Lady Gaga ja hetkinen. Bruno Mars. Joku tossa näkyy vaan B, niin mä ajattelin, että onko se Bradley Cooper? Ei, mutta se olikin Shallow. Energy.

0: Energy. Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Oot sä varma?
15: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
17: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
19: Niin sua. Elämä on.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
21: No, tohon kannattaa tarttua.
20: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
21: Raikkaampaa.
20: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
24: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
26: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Ruukki.fi.
27: No, mitäs meni päivä?
28: Ihan hyvin.
27: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
28: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
29: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
30: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
31: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
32: Kyllä voidaan.
0: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma.

0: Die with a Smile, Lady Gaga ja Bruno Mars Energyn iltapäivään. Isaac Elliot, hei, sinfoniaa tos vielä ennen kello 5. Sitten sieltä olisi 5 jälkeen tulos Mirella Laurihaa pidäkkiin.
1: Kaikkea parasta. Allu ja Riikka tässä vielä 6 asti sunkaan. Ja keikkamatkaa Lontooseen olisi tarjolla tässä kuussa meidän piikkiin.
0: Kehlani.
1: Kehlani.
0: Kelani. Niin. Mm. Hänen keikka Lontoossa O2 Areenalla. Oliko joulukuun?
1: 8. joulukuuta.
0: Näin oli. Heti itsenäisyyspäivän jälkeen. Sinä Friendis meidän piikkiin. Liput, lennot, joku sairaan makea hotelli.
1: Kyllä. Ja ei sun tarvi mitään muuta tähän, kun ottaa meidän Energy Fresh -soittolista haltuun. Se on spottari -soittolista. Ja voi olla, että sulla on jo se soittolista itse asiassa hallussa. Jos näin on, niin homma hemmetin hyvä.
0: Way to go, koska joka kuukausi vaihtuu nämä keikkamatkat. Ja tämän kuun lopussa, tuossa pari viikon päästä, me sitten soitetaan jollekin, ehkä jopa sulle, ja toivottavasti sä voitat tämän palkinnon. Ei. Lisäspeksi tänneri.fi kautta osallistu nettisivulta. Tässä on Isaac Elliot, Symphony Energy.

0: Energy.
1: Tom, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-supermarket.
10: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
11: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
10: on lääke.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arvaa kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
14: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: L.A. Duhay, Middle of the Night. Hugelia!
1: Hugelia sieltä.
0: Tuossa on mukana Imain Angel ja Ultranate.
1: Ultranate on kyllä mun lempari.
0: Siis mä sanon oikeesti, että jos Ultranate ei ole aikuisviiden alalla, niin sitten ei ole kukaan.
1: No hän on artisti näemmä tai joku DJ.
0: No ehkä hän on niinku monitoiminen.
1: Niin totta. No kohtahan me kuullaan häntä.
0: Että et jos mä olisin aikuisviiden alalla ja saisin valita nimen ja sieltä tulisi Ultranate jostain nimigeneraattorista, niin voi olla, että päätyisin siihen.
1: Mm, se olisi hyvä valinta. Mut tiesitkö Allu, että on olemassa tämmönen tosi arki tapa, minkä itse suoritan päivittäin. Ja koska niin teen, niin mulla on jopa kaksinkertainen todennäköisyys olla miljonääri joku kaunis päivä.
0: No kuule, Riikka rakas, sinun elintavat tuntien, sun mahdollisuudet olla miljonääri on kyllä slim to none.
1: No, mutta tää edes vähän okay. Antaa mulle toivoa.
0: No anna palaa.
1: No, petasitko sängyn tänään?
0: En.
1: Ja, no en. Sinusta ei voi tulla miljoona.
0: Siis tää on niin, mä tiedän tän tuun, mä oon joskus lukenut tän saavan. Kerro mulle miksi.
1: Kuuntele, sosiologi Randall Bell on tutkinut. Onko hänkin nyt joku aikuisviihde tähti myös?
0: Ei, kun se kuulosti jotain South Park-hahmot.
1: Randall Bell, niin kuulostaa. On tutkinut menestyjien tapoja ja havainnut, että sängyn petaavilla on yli kaksinkertainen todennäköisyys olla miljonäärejä. Sano, verrattuna.
0: Anna mä arvaan. Tää liittyy jotenkin semmoiseen niinku organisointiin. Sä jotenkin niinku valmistaudut siihen päivään organisoimalla. Sitten sä oot ehkä niinku tavoitteellisempikin jotenkin.
1: Joo, aika hyvä. Tässä on kolme syytä. Se on päivän ensimmäinen onnistumisen tunne.
0: Kyllä se niinku aamu vessaskin käynti on siitä. No, aamu shaisse, niin kyllä mä sanon, että onnistuin.
1: No ei, sit miljonäärejä ei tuu siitä.
0: No ei tuu.
1: Ja tää on totta kai itsekuria. Tapa heijastaa järjestelmällisyyttä ja rutiinien noudattamista.
0: Mm.
1: Hyvin tärkeetä miljonääreille.
0: Joo.
1: Ketjureaktio. Pieni aamuteko johtaa helposti muidenkin tavoitteiden toteuttamiseen.
0: No joo. Siis tietyllä tavalla kyllä allekirta. Joo, ehkä toi miljonääripuhe tossa nyt oli vähän silleen huuhaata.
1: Se on vähän ehkä liian tota suuria toiveita herättää.
0: Mut miksi mä en petaa sänkyä, niin se on se, että kun meillä on makkari. Meillä on erikseen makuuhuone.
1: Niin kun te olette jo niin rikkaita, että no voi vaan se piilottaa asunto sen sängyn sinne.
0: Asuntovelallisia ollaan. Mut
1: miljonäärien
0: koti. Jos sä lyöt makuuhuoneen oven kiinni, niin se ei ole sun silmissä, sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta silloin, kun mä asuin yksiössä, ja sähän asut yksiössä.
1: Ja minä olen köyhä ja
0: niin.
1: Asun yksiössä.
0: Silloin sä asut kantakaupungissa, et sä nyt ihan persaukinen on.
1: Ei, niin, mulla ole makuuhuonetta.
0: No, mut kuitenkin. Niin siellä se on vähän niin kuin pakko perata, koska se on koko ajan sun naamalla.
1: On pakko perata myös, jos haluaa joskus päästä siitä vuokrayksiöstä pois ja olla miljonääri ja ostaa linnan, missä on monta sänkyä, mitä en sitten enää petaa.
0: Hei, ihanaa, että sä tuudittaudut tähän näin.
1: Pitää ehkä noita muitakin elintapoja alkaa pikkuseen fiksailemaan.
0: Sitä mä tässä kuule vähän Riikka, että.
1: No mutta tää on ensimmäinen askel.
0: Tää on ensimmäinen steppi, eli peratkaa sängyt, niin teistä voi tulla miljonääri. Ei kannata esimerkiksi sijoittaa tai mitään tämmöistä.
1: Joo, semmoinen.
0: Joo. Moving to the Sun, nyt sitä Hugelia ja Ultranateia.

0: American Girls, Harry Stylesilta Energyn iltapäivää. Mehän tsekkaillaan jatkuvasti viihdejuttuja, jos sieltä löytyisi jotain kerrottavaa, jotain mielenkiintoista. Yleensä kerrotaan sitten heti ensimmäisenä niistä tietysti sulle. Ja tsekataanpa kohta viraalit, eli tämän päivän mielenkiintoisimmat musa kautta viihdeuutisjutut. Täällä on tämmönen, kun joku huijari on yrittänyt myydä Energyllä vahvasti soivan kotimaisen artistin paitaa, feikkipaitaa. Ja tämä artisti on nyt raivoissaan tästä asiasta, mikä on ihan ymmärrettävää, mutta kuka artisti on kyseessä? Ja mikä homma, niin kerrotaan kohta.
1: Joo, kiinnostaa isosti. Ja mulla totta kai sutinoita, mutta nyt on menty rikkoa, mikä on mulla itse asiassa ainut oikeasti sääntö, minkä on pitänytkin tuolla deittailumarkkinoilla ja parisuhde-elämässä, että eksiä ei oteta koskaan takas. Mm. Vaan yksi mahis. Mutta ehkä alan tässä itsekin kallistua, että onko sittenkään niin vakavaa, koska mun ja aika monen muunkin lempiartisti, joka tällä hetkellä tosi tosi isosti valokeilassa ja pinnalla, on ilmeisesti nyt palannut virallisesti yhteen eksänsä kanssa.
0: Soi Energyllä kans tää tyyppi.
1: Kyllä, isosti.
0: Kuunnellaan Miley Cyrusin Flowers. Ja sit Kygo Khalid, Say My Love. Näiden jälkeen sä tuut kuulee nää viraalit täällä Energyllä.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisikö meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannasta ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus megakassalla ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
11: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
12: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
11: Oot sä varma?
13: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
14: Älä sulje sitä ovea!
15: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Para-aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
17: Hei, maistuisko pirtele?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Kurkitaas vähän ajankohtaisia musa kautta viihdeuutisjuttuja. Okei, vähän tällaista juoruosastoakin ehkä osa näistä, mutta kuitenkin huijari on yrittänyt myydä Energillä vahvasti soivan kotimaisen artistin paitaa, ja tämä artisti on nyt raivoissaan, eikä ihme. Kyseessä on siis Olga, ja Olga oli vieraillut tuossa Gogin kantabaari-ohjelmassa ja kertoi siellä, että mä tappelin 2 viikkoa sitten jonkun tyypin kanssa Vinterissä, koska se oli tehnyt tämmöisen AI-bämäpaidan. Mä tappelin sen kanssa siellä, että hei, et sä tuu feikkipaitaa tänne myymään. Ja huijari oli myöskin väittänyt vastaan ja kertonut, että paita on aito. Ja Olga nyt tietysti varmaan itse tunnistaa omat paitansa, että mikä on aito ja mikä on niinku feikki paita. Ja myy vie se. Aika niinku härskiä meininki.
2: On todella.
1: Todella
2: no,
1: härskiä.
2: Miten tää juttu jatkuu?
1: No ei, siis sitten Olga sanoi, että sit se oli vaan, että minä olen heteromies, niin en koe mukavaksi pistää päälle, niin sen takia siinä on tuo nainen. Mua alkoi ärsyttää se niin paljon, että mä etin sen Instagramissa ja estin sen.
2: Hyvä Olga!
1: Eli Olga esti.
2: Estoon, mut on toi törkeetä. Mulla passit on puolestaan ihan niin suhde sutinoita jälleen. Tai en tiedä, onks nää ihan niin kuin näihin liittyy ex.
1: Tää on muuten 3. päivä putkeen, kun sulla on suhdesutina viraaleissa.
2: Hyvä viikko mulla.
1: Niin on.
2: Mutta tässä tapauksessa me voidaan ehkä antaa Exalle mahistulla takaisin, nimittäin kyseessä on Ariana Grande ja Ricky Alvarez. Et nyt on hyvin vahvaa näyttöä siltä, että pariskunta on tosiaankin palannut yhteen, mitä tässä on pitkin kesää jo huhuttu. Ariana ja Rickyhan seurusteli alun perin vuosina 2015 ja 2016, kun Ricky oli Arianan taustatanssija.
1: 2015-2016?
2: Kyllä.
1: Ihan totta,
2: way back, kyllä. Ja

0: vihjeet tästä yhteen paluusta, nehän alkoi nyt kesällä sit mylläämään tuossa Arianan kiertueella, kun siellä muutettiin tämän Thank You Next-biisin lyriikoita, sitä kohtaa, missä mainitaan nimenomaan Ricky. Wrote some songs about Ricky, we always find our way back.
1: Eikö toi Thank You Next?
0: On. Joo. Ja Rickyhän myös nähtiin useilla Arianan keikoilla. Väittivät vielä, että ystäviä vaan ollaan, mutta nyt tää on hard launch. Nimittäin Ariana Grande viimeisessä Insta-postauksessa täällä on yhteiskuvia Ricky Alvarezin kanssa, joihin on myös tagätty Ricky, ja nää ei ole mitään kaverikuvia. Voin jakaa myös Energyn Insta-storiin nää.
1: Eiks nää ollut siis ihan suoraan Ariana Grande virallisella tilillä?
0: Kyllä joo, on. Joo. Ei mitään epäselvyyttä. Hard launch.

0: The Bows and Magnetic Energyn iltapäivää. Huomasin muuten, että TikTokiin on tullut uudistus. Mitä mieltä sä oot tästä, koska siis nykyään sinne kommenttikenttään voi jättää ääniviestin.
1: Ääniviestejä?
0: Joo.
1: Wow. Mullahan hirveät kauhukuvat herää tästä, että milloin tämä sama toiminto tulee Instagramiin, koska Instagramhan totta kai kopioi kaiken. Ja tiedätkö, mitä se tarkoittaa, että siellähän sedät pääsee sitten läähättää. Koska suurin osa kuka kommentoi enää yhtään mitään, ainakaan mulle, niin se on aina joku vanhempi herrasmies jotain.
0: Joo, mä aina miettinyt,
1: niin,
0: siis tosi useasti on just joku tommonen, että jos joku laittaa törstrapin, niin siellä on joku vanhempi herrasmies kommentoimassa omalla nimellänsä.
1: Niin, ja nyt ne on luojan kiitos ollut niitä sydänemojeita tai jotain muuta, mutta onko se seuraavaksi jotain tommosta?
0: Mä olisin ehkä pärjännyt ilman totakin. Hei, Teddy Swims.
1: Mä mietin, kun kohta mun Instagram on ehkä täydellä, no, niin, aika monen muunkin. Ja joo, TikTokissa kyllä. Jollakin raukalla varmaan on jo.
0: Niin, varmasti onkin. Hei, Teddy Swims, Mr. Know It All. Tätä seuraavana täällä edellä, että sit huukaa kosti.
2: Taulut oli kauniita.
0: Ne oli kauniita.
2: Sääli, ettei niistä tullut ikin.
3: Energillä soi.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilloon.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
10: Raikkaampaa.
9: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Energy Fresh.
10: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit.
15: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
10: Energy Fresh soittolistaa netissä.
15: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
4: Energy. Hit music only.

0: Me lähdetään tästä pikkuhiljaa kotiin päin ja huomenna viikon vika lähetys perjantai ja siellä on muuten sit vaikka ja mitä.
1: Siellä on painetta myöskin pelissä sulle Allu, koska se on perjantai puhelu.
0: Sun vuoro.
1: Ei oo ku sun vuoro.
0: Ei oo ku sun.
1: Miten niin, kun sä olit poissa viimeksi?
0: No soitit sä mukaan?
1: Soitin tietysti.
0: Soititko?
1: Soitin.
0: Et sä sanonut mulle. No,
1: eihän minä täällä sun luibaile.
0: Miksi meillä on uusittu sitä?
1: Niinpä.
0: Oot sä oikeesti soittanut?
1: No, on soittanut. No ei se ollut niin kummonen. Toistelin vaan biisin sanoja.
0: Siis sä oot oikeesti soittanut mulle, että kertonut mitään?
1: No mä ajattelin, että totta kai mä soitan ja sä tiedät sen.
0: Mitä hittoa? Tää tuli mulle nyt ihan uutena
1: tietoa. Nyt me lähdetään kuule lyömään vaan pahemmin vettä myllyä. Se on huomenna jotain Pötkö, tosi rajuu kamaa.
0: Mä pääsin yli tästä, että sä oot oikeesti soittanut. Mä olin ihan varma, että sä et soita ilman
1: mua. Niinkä?
0: Joo. Mä olin siis aivan lottolappu oli sisällä.
1: Oikeesti.
0: Kaikki no, omaisuus kiinni.
1: Rahat tänne ja omaisuus.
0: Okei, no huomenna soitellaan. Plus meillä on tulossa ihan sairaan kovia vieraat. Jami Falttin julkaisee uuden albuminsa. Hän tulee tänne ja... Väärä nainen Iida.
1: Kyllä, ihana Iida. Siis Iidahan on ollut mun lempi TikTokkaa ja mä oon sieltä häneen tutustunut ja häntä seurannut. Mut ihan mieletön artisti on hänestä nyt kuoriutumassa.
0: Joo, uusi popstarba, uusi artistitulokas Iida tulee ensimmäiseen Energy-haastikseensa huomenna. Tätä kaikkea huomenna luvassa ja ilmeisesti myös sit perjantai puhelu.
1: Kyllä, sun vuoro.
0: Sä lähet nyt sit johonkin Mekon testailu.
1: Mulla on ihan hirveä kiire. Mekkokauppa, joka menee tunnin päästä kiinni. Mä oon ostanut ystävän yli huomenna juhlittaviin häihin Mekon täysin riski. Kyllä. Nyt sormet ristiin, että se sopii mulle päälle.
0: Kyllä se sopii.
1: Jos ei, niin sitten se on ananasta ja saunaa.
0: Niin, laittaa
1: huominen.
0: Voita päälle, niin se oikein menee sille.
1: Sehän näyttääkin sitten upealta.
0: Huomiseen, moi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
3: Ai jaa, en tiennytkään.
2: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
3: Onko oma vene?
2: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
3: Ja kalaa tulee?
2: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
3: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
2: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
3: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
2: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
13: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta vausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Jones. Energy.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
13: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavaratalo.

0: Hit music only.
1: Energy. Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
7: Joo, ja tehdään näin.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Stockmannin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Stockmannin myymälässä tai osoitteessa stockmanni.fi.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: No, mitäs meni päivä?
21: Ihan hyvin.
20: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
21: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
22: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
23: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Moro! Mitä äijä?
7: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
13: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
14: Hymyile, olet turvassa.
15: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin,
2: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
10: Älä tuljastita ole!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
16: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
17: Bondata.
18: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
8: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duun niitä liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit 2 lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Hei, maistaisko pirtele?
13: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotiso.

0: Energy.
1: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
2: Voi tätä hätää!
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
3: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
1: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Hei, maistaisiko pirtelä?
20: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy.

0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva. Joo.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Energy. Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
0: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hei, maistaisiko piirtelä?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Energy.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Energy.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Energy.
1: Tommi, pitäis meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
7: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, niin en mä varmaan pääse.
6: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
7: Oh yes!
8: Oh yes! Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami!
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka.

0: Energy.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
5: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Yrittää viedä sun tölkin.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Energy.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Varaa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
3: Energillä soi.

0: Let go.
1: Energy. Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi. Energy.